0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
1: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
2: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe georginio.ro.
3: DFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc.

0: Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro. Șoseaua Mangaliei 193. Telefon 0744 475-4748. I'm getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Bună dimineața, bună dimineața, iată că s-a făcut și vineri, suntem în Fridays astăzi și suntem în formulă completă pentru că este și Grațiela alături de noi. Bine, bună dimineața,
1: bună
0: Grațiela,
1: dimineața,
0: bine.
1: Bună dimineața, Ciprian, neața tuturor, neața care taie greața.
0: Bine dimineața, nu?
1: Bine, bine, bine zis, bine găsit, bun regăsit tuturor într-o nouă zi. Este final de săptămână, vineri, soarele e pe cer. Și noi în eter, nu? Până aproape de ora 11.
0: Suntem plini de rime dimineața asta, grație la noi. Eu abia aștept, îți spun sincer din capul locului, că abia aștept să treacă astea 3 ore.
1: Aoleu, cum așa, Ciprian, că avem muzică bună?
0: Păi avem muzică bună, grație la, dar am planuri mari pentru weekendul ăsta și sunt sigur că și tu le ai la fel de mari, pentru că avem
1: unele sunt comune, dar le povestim neascultătorilor.
0: Cred că cele mai multe sunt comune. Important este că noi vom fi acolo, CFM va fi acolo și vă invităm și pe voi să vă alăturați, pentru că sigur vă veți distra.
1: O să avem mâine un eveniment la Techirghiol adresat animăluțelor de companie, o să vă povestim despre ce este vorba. O
0: și
1: să
0: tot
1: avem
0: mâine la Rasova ne mutăm, o să fie mâine practic o zi foarte plină, începând de la 8 dimineața până târziu noapte, cât o vrea Dumnezeu și cât ne-or ține bateriile.
1: Așa că vă facem și vouă planurile imediat. O să avem și concursuri în această dimineață în Fridays.
0: Sper că
1: și
0: ascultătorii noștri n-au mâncat în această dimineață și ne vor lua taco și de la...
1: Dacă nu-i atacăm noi între timp.
0: Ce bine ar fi, grație la ce bine.
1: Hai cu muzică, Ciprian, ne întoarcem și cu datele meteo, luăm o gură de cafea și vă salutăm aici în Fridays. Neața!
2: Fridays, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.

0: Ocean Freidance, 8 și 12 minute, arată ceasul. Vă invităm să aflați cum stăm cu vremea astăzi pe litoral, dar și prin țară, pentru că poate aveți vreun gând de ducă, mai ales că vine mini-vacanța, vine ziua de luni, 1 iunie, liber, legal, și o să pregătim și noi ceva surprize pentru copii. Alături de noi în studioul CFM se află și Alex Baran, colegul nostru de Breslă.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Alex!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Ai ceva să ne spui pentru dimineața de luni?
1: Ce vânt te aduce?
0: Surprize!
1: O să fie într-adevăr o surpriză, dar o să fie o surpriză pentru, în primul rând, pentru voi, pentru că... Da, veți fi luni, veți schimba locul, Grațiela, veți fi invitați în propria emisiune.
0: Opa, auzi, Ciprian.
2: Păi da, o să fim,
0: păi da,
2: dar mie îmi pare bine. Eu abia aștept, doar că locul meu va fi...
0: În mini-vacanță, că e luni, zi.
2: Așa, da, spune, și, și locul meu va fi Mircea.
1: Exact, exact. Da. Deci, Grațiela și Mircea, pregătiți-vă pentru...
2: Și eu joc rolul lui Mircea acum. abia aștept.
1: În ideea în care Mircea ne ascultă acum dimineața.
2: Și dacă tot sunt Mircea, pot să-mi asum toate lucrurile posibile. Și o să vă promit că o să fac foarte multe lucruri, nu?
0: Și pe lângă asta o să avem surprize și pentru micii ascultători. O să avem ceva concursuri, așa că să fiți cu urechea pe noi luni dimineață de la 8.
1: Exact.
2: Bun, deci spune-ne ce se va întâmpla.
1: Luni dimineață, așa cum spuneam, Grațiela și Mircea vor face schimb de locuri cu Rareș și Eve. Adică vor avea parte de realizatorii emisiunii care vor fi de 10 și de 9 ani. Iar Grațiela și Mircea
2: vor trebui să răspundă la întrebări.
1: Exact, vor trebui să răspundă la întrebări.
0: Le putem ști de dinainte, Alex.
1: Și la provocări. Atenție, au pregătit provocări pe noi.
0: Adevăr sau provocare, nu-mi spune.
2: Alex, poți să contribui și eu la întrebări și la provocări?
1: Absolut.
0: Absolut.
2: Ți-am zis că mi-am intrat în rolul lui Mircea acum.
1: Acum Ciprian se răzbună pentru toate diminețile.
2: Știi cum se zice, cine împarte, parte și face, nu?
0: A uitat cine-i face cafeaua dimineață, vezi?
2: Ți-l aveți tu cum dai tu din casă repede.
0: Hai să aflăm cum stăm și cu vremea. Da, exact. Mulțumim, Alex, pentru aceste informații.
2: Hai să nu uităm de la ce ne luăm, nu?
0: Da, exact.
2: Cu datele despre vreme. Dar uite, dacă tot mai fac o scurtă paranteză, dacă tot ne-a anunțat Alex ce urmează să se întâmple ziua de luni, 1 iunie, trebuie să le spunem ascultătorului că vom avea și alți doi invitații speciali, doi olimpici de la Colegiul Național Mihai Eminescu, împreună cu care vom discuta despre viața de licean și despre cum se atinge performanța.
0: Iată, uite, avem niște exemple pentru ceilalți copii.
1: Asta trebuia să fie ținut în echilibru, viața de licean și
2: asta
1: performanța.
2: Exact, astea trebuiau să fie niște surprize. Acum noi le anunțăm din avans. Bun, hai să ne întoarcem la vremea
0: datele
2: noastră, cea de toate
0: meteo,
2: zilei.
0: Așa cum spuneam, întâi aflăm cum va fi vremea la Constanța. Astăzi o să avem o maxima zilei de 21 de grade Celsius. Se anunță ceva ploi prin județ, mai mult noros la noapte, o minimă de 12 grade, iar la această oră cer parțial noros, zic meteorologii, dar nu prea. E soare.
2: Este.
0: Chiar și în difuzoare. Și o temperatură de 13 grade la această oră. Ciprian, ai legătura
2: Am
0: cu din
2: și
0: țară.
2: O legătură foarte, foarte pe scurt. Așa cum am anunțat încă de la începutul acestei săptămâni, vremea se răcește ușor spre finalul săptămânii și avem ceva grade mai joase față de normalul acestei perioade, dar ce mă interesează înainte de toate, aș menționa faptul că astăzi va intra în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului, care va acoperi mai multe zone ale țării, precum Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și nordul Dobrogei, unde la rafală vântul va atinge viteze de 50-70 de km la oră. De asemenea, în Carpații de Curbură și jumătatea de est a Carpaților Meridionali, vitezele vor ajunge la 70-90 de km la oră. La această oră avem 13 grade la Galați, 12 grade la Timișoara, 11 la Iași, 9 la Brașov, București, Oradea și doar 8 la Cluj-Napoca și Târgu Mureș.
0: Acestea fiind zise, ne întoarcem la muzică, la cafea și imediat și cu un alt fel de horoscop.

0: Let's go noi, neața!
1: Neața!
2: Neața!
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: 8:24 de minute, arată ceasul aici la CFM. Ne-am întors cu un alt fel de horoscop și aflăm așa că trei zodii își vor schimba perspectiva respectiva de pe 4 iunie.
1: Acești nativi, de
0: exact,
1: perspectiva.
0: Fix la ea mă gândeam și eu, Ciprian. Acești nativi primesc numeroase vești bune, oportunitățile apar ca ciupercile după ploaie. Începând cu data de 4 iunie, astrele aduc o energie complet nouă pentru anumite semne zodiacale. După o perioadă încărcată de incertitudini, blocaje și multe întrebări fără răspuns, trei zodii intră într-o etapă favorabilă.
1: M-am uitat așa, am aruncat un ochi peste ele, nu mă regăsesc.
0: Printre ele.
1: Dar te regăsești tu, grație la ceea ce cred că este cel mai important pentru tine, evident.
0: Da. Bun. Hai că sunt curioasă.
1: Bun, prima dintre cele trei zodii despre care vom vorbi astăzi este Leul. Pentru nativii din zodia Leu, luna iunie aduce o schimbare majoră de energie. După multe luni în care au simțit că sunt nevoiți să tragă singur pentru fiecare rezultat, lucrurile încep să se miște rapid în favoarea lor. În special după 4 iunie, leii pot primi vești excelente legate de bani, carieră sau proiecte personale. Unele persoane vor primi o ofertă de colaborare neașteptată, în timp ce alții ar putea să facă un pas important spre funcția pe care și-o doreau de mult timp.
0: E, și Scorpionul o să aibă parte de noroc chiar acum când nu prea se mai aștepta. Pentru nativii din această zodie urmează o perioadă spectaculoasă. După multe momente tensionate și decizii dificile, universul pare să le aducă multă bucurie, să-i recompenseze pentru tot efortul depus în ultima perioadă. Începând cu 4 iunie, Scorpionii pot primi răspunsuri importante, aprobări, bani sau oportunități profesionale pe care le așteptau de mult timp. Unele proiecte blocate se deblochează brusc, iar persoane influente pot apărea exact la momentul potrivit.
1: Ei, grație la așa cum ține-te bine. Pentru Gemeni, începutul lunii iunie aduce exact acel impuls de care aveau nevoie pentru a ieși din stagnare. Apar idei noi, oameni importanți și oportunități care îi pot ajuta să evolueze rapid, atât profesional cât și financiar. Mulți gemeni vor avea senzația că lucrurile se aliniază aproape miraculos. Apar colaborări, proiecte noi, invitații și propuneri care le pot aduce venituri mai mari sau chiar o schimbare totală de direcție. Pe plan personal, mulți nativi vor simți nevoia să se desprindă de oameni sau situații care îi consumau emoțional și să facă loc unor relații mai sănătoase și mai echilibrate.
0: Grațiela. Deci, un alt anotimp, Ciprian, Grațiela, se încheie unul,
1: și
0: începe altul.
1: Și ai și tu dreptate, ai și tu dreptate. Dar eu,
0: că vine vara.
1: Pe mine mă interesa altceva, ai ceva să ne transmiți sau...
0: Hai să
1: ceva la
0: lăsăm
1: secret?
0: Surprizele să fie surprize,
1: ai,
0: Ciprian.
1: Și tu dreptate. Ai și
0: că
1: tu
0: tot
1: dreptate.
0: Vorbeam mai devreme cu Alex Baran despre surprizele dimineții de luni.
1: Nu?
0: Și să ne întoarcem la muzică. Rămâneți cu noi pentru că avem și un concurs cu Păpică.
1: Neața!
0: Neața!
2: Turn it loud, it's Fridance!

0: 8:35 și așa cum v-am anunțat și mai devreme, a venit momentul să organizăm primul concurs al zilei, așadar trageți telefoanele aproape de voi, formați 0786-661-661 și primul care va suna va câștiga un mare premiu savuros.
1: Grațiela. Avem French Taco și așadar puteți câștiga în acest moment 3 French Taco și da, vorbim de ăștia gratinați, sunt ăia care curg sau cei clasici de bază, dar periculoși. Sper că v-am făcut deja poftă și
0: așa că avem și un prim ascultător. Bună dimineața!
1: Neața, cine este acolo?
2: Bună dimineața!
0: Cu cine stăm de vorbă?
2: Cu Gabriela.
0: Gabriela, ai mâncat în dimineața asta?
2: Sincer, nu, doar cafeaua am băut-o.
0: E, uite ce bine o să pice acest tacoș.
2: Dacă mi-ați făcut poftă.
1: La pic s-au picat tacoșii. Te felicităm, Gabriela.
0: Stai așa, unde te afli în momentul ăsta?
2: În drum spre muncă.
0: Păi, fă un pic, trage pe dreapta și restabilește-ți traseul, reconfigurează-ți traseul. Că, și dă și un telefon, băieți sau fete, vedeți că mai întârzi puțin, că trebuie să ajung până, exact, la, până la Tacos King.
2: Exact.
1: Îți dorim poftă mare, Gabriela, să ai o zi frumoasă.
2: Mulțumesc.
1: Și la rămâi la telefon, da, pentru a afla cum poți intra în posesia premiului.
0: Bun, acum că am dat primii taco și ai zilei,
1: mai avem și noi.
0: Parcă mi s-a făcut și mie fomiță, Grațiela, în fiecare zi de vineri am așa un gol în stomac.
1: Hai, lasă întâi ne încărcăm bateriile cu muzică bună aici la CFM,
0: Grațiela,
1: și trece de foame,
0: Ciprian. Da, foamea trece prin stomac, știi cum să zice.
1: Neața, rămâneți cu noi pe frecvența care face diferența.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 19.
2: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigia, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: It's Fridance.

0: Voyage, voyage, această melodie ne-a dus cu gândul la călătorie, ce să mai. Vine și mini-vacanța, vine și vara și, apropo de vara, avem de făcut un anunț pentru 4 și 5 iulie. Concursul de muzică Riviera Muzicală vă invită pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură Techirghiol la un eveniment dedicat copiilor care studiază muzica în regim particular, ca hobby sau în cadrul școlilor private. Participanții se pot înscrie la secțiunile pian, vioară, chitară, ansambluri instrumentale, ansambluri populare, canto și canto muzică populară.
1: Și dacă tot ai spus tu că evenimentul va avea loc la începutul lunii iunie,
0: iulie,
1: trebuie să știe că înscrierile sunt deschise până la data de 26 iunie. Concursul promite premii de excepție, o atmosferă deosebită și momente artistice pline de emoție. La finalul evenimentului va avea loc și o gală muzicală specială, unde vor urca pe scenă cei mai buni finaliști, concurenții care au obținut nota maximă, adică 10 pe linie. Așadar, Riviera Muzicală este locul unde talentul copiilor strălucește pe scenă.
0: Așadar, mult succes celor care se vor înscrie și vă așteptăm la Riviera Muzicală. Noi ne întoarcem după fix, avem știrile orei cu Ramona Iordache. Neața!
1: Neața!

0: Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Incident deosebit de grav în România. O dronă rusească s-a prăbușit noaptea trecută pe un bloc din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament aflat la etajul 10. Două persoane au fost rănite, iar alți peste 70 de oameni au fost evacuați ori s-au autoevacuat. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații efectuează cercetări în acest caz. MAPN a transmis că toată încărcătura dronei de proveniență rusească a explodat la momentul impactului. În același timp, Ministerul Apărării a precizat și de ce nu a fost doborâtă drona. În contextul atacului lansat de Rusia în Ucraina, în apropierea graniței cu țara noastră, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 al Forțelor Aeriene Române. MAPN menționează că piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Șeful Direcției de Informare și Relații Publice a MAPN a explicat însă că armata are limitări foarte stricte în această situație, pentru că nu poate risca să creeze mai multe amenințări decât poate preveni. Legea permite să deschidem focul în anumite circumstanțe, dar în condițiile în care este protejată viața populației, a mai spus oficialul MAPN. Sute de kilograme de pește capturat ilegal au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au verificat în zona localității Mihai Viteazu din județul Constanța un microbuz în care se aflau aproape 800 kilograme de pește din specia caras. Șoferul le-a prezentat polițiștilor un aviz de însoțire a mărfii, dar aceștia au stabilit că documentul era fals. Garda de coastă precizează că întreaga cantitate de pește a fost predată unei societăți comerciale de profil. Totodată, polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de braconaj piscicol, fals și uz de fals. De săptămâna viitoare, constanțenii vor beneficia de asistență medicală gratuită în cazul urgențelor stomatologice. Consiliul Județean precizează că din 2 iunie va fi operațional cabinetul pentru urgențele stomatologice amenajat la Spitalul Județean în cadrul UPU. Cabinetul va funcționa în regim de permanență, iar asistența stomatologică de urgență va fi acordată atât adulților cât și copiilor. Echipa națională a României a învins formația Angliei în grupa D a campionatului european de mini-fotbal de la Bratislava, Slovacia. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-0. A marcat Alin Marius Robu în minutul 41. În celălalt meci al grupei, Georgia a remizat cu Spania 0-0. Ultimele partide din grupă vor avea loc mâine. România va întâlni Georgia de la ora 18:15, iar Spania-Anglia de la ora 22:15. Vremea este normală termic la malul mării. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare, cu rafale în general de 45-55 de kilometri la oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 19 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru la CFM Friday.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

Dance Floor Legends on CFM. It's Fridance.

Bine v-am regăsit și în a doua oră de Fridays, 9 și 12. Bună dimineața și bine v-am regăsit și în a doua oră de Fridays, 9 și 12 minute arată ceasul și dacă

0: foarte bine că sunt aici și pot și să vă povestesc câteva lucruri despre cum ne organizăm zilele acestea.
1: O așteaptă, îi așteaptă de fapt pe cei mici multe, multe surprize la plaja Mystic Beach.
2: Pentru că am vorbit toată săptămâna despre activitățile care se organizează în mini-vacanța de Rusalii și în vacanța, mă rog, care este legată de ziua de 1 iunie. Nu putea să lipsească nici plaja și cei mici, dar și cei mari au posibilitatea să aleagă să-și petreacă timpul liber chiar pe plajă, aproape de mare, pe nisip, mai ales că urmează să fie multe activități organizate în cadrul Mystic Beach, nu?
0: Așa este, este un festival pe care îl organizăm anul acesta timp de 3 zile.

0: organizarea acestor zile speciale. Practic, toți copiii sunt invitați la locul de joacă de pe plaja Mystic Beach să se joace în aer liber, să fie alături de prietenii lor, de colegi. Accesul este complet gratuit în zilele de 30 mai, 31 mai și 1 iunie la locul de joacă de pe plajă, dar îi întâmpină acolo și un spectacol ce începe la ora 11.30 și durează până la ora 16 în fiecare din cele 3 zile.
1: Da.

0: interactive cu personaje de poveste. O să fie foarte multe trupe de dans. De exemplu, în ziua de 30 mai avem invitați pe cei de la All in One Dance, pe care Wishy salutăm cu această ocazie. O să facă un show incendiar. În data de 31 mai, de asemenea, va fi un show foarte interesant și foarte drăguț, susținut de cei de la Empire Dance, Amira, prietena noastră. Iar în data de 1 iunie, Lavinia, Salsa Encanto, vor fi la fel alături de noi și vor anima atmosfera timp de o oră și jumătate. Vor avea un spectacol pe care îl organizează și în turneele internaționale pe unde se duc.
1: Aș fi vrut să punctez în primul rând că Mystic Beach este pe strada Zorelelor în Faleză Nord, ca să știe părinții unde trebuie să ajungă pentru a se putea distra, pentru a putea participa la tot acest festival Magic
2: Kids. Și veștile sunt
1: festival
2: bune și de la meteorologi, pentru că ne așteaptă vreme frumoasă, tocmai bună de mers la plajă și pentru cei mici și pentru cei mari.
1: Uitându-mă așa pe programul de activități, văd aici un show chimic spectaculos, văd K-pop show, candy show, face painting, codițe împletite și beauty bar și mai văd tombole și concursuri. Ce presupun astea?
0: Așa este. Unii dintre partenerii noștri, respectiv Eva Therm, producător de produse dermatocosmetice, în colaborare cu Nova Derm, o clinică dermatologică din Constanța, oferă câteva vouchere ce pot fi folosite ulterior în clinica Nova Derm. De asemenea, Eva Therm oferă produse dermatocosmetice pentru oaspeții de pe plajă, ce vor să completeze niște taloane prezentate de colegii noștri de la Eva Therm. Acele taloane se strâng într-o, mă rog, se strâng și se realizează această tombolă pe 1 iunie.
1: Dar candy show ăsta ce presupune?
0: Candy show și K-pop show
1: mi-a rămas gândul la dulciuri.

foarte strânsă pe tot parcursul verii. Puteți vedea la noi, ei au programe de animație și în alte zile, exceptând zile de 30-31 mai și 1 iunie. Sunt niște o combinație între piese de teatru și nu știu, momente de animație care îi distrează foarte mult pe cei mici. Sunt prezente personaje de poveste.

0: este și sunt și mici surprize, sunt foarte atrăgători pentru copii.
1: Apropo de surprize, uite, anunțăm pe ascultători că luni dimineață voi de la Mystic Beach veți oferi câte două invitații duble la locul de joacă Mystic Beach, cu trei intrări la locul de joacă, o pizza și un suc la alegere pentru cei mici. Așadar, luni dimineață de 1 iunie să fiți cu urechea pe radio, pentru că aveți posibilitatea să câștigați aceste vouchere. Mulțumim, Mystic Beach!
0: Mulțumim. Bun. Și noi!
2: La toate acestea am văzut că înghețate din partea casei.
0: Înghețata este din partea casei, de asemenea mici cadouri pentru copii vor mai fi oferite. Și din partea celor de la Chio Chip și din partea celor de la Coca-Cola există pentru fiecare câte ceva acolo pus deoparte. Cel mai important este ca cei mici să se distreze, să se simtă bine și părinții la fel să petreacă câteva zile relaxante la noi.
2: Bun, deci să le readucem în atenție ascultătorilor noștri că începând de mâine, nu, de sâmbătă, pentru 3 zile intrarea este complet gratuită în cadrul Mystic Beach, acolo unde este amenajat un uriaș loc de joacă, unde cei mici se pot distra. Mă uitam așa pe niște poze, aveți topogane gonflabile, aveți castele gonflabile, aveți tot felul
1: de... Te tentează și pe tine, Ciprian, hai, recunoaște.
0: Au fost foarte multe situații când și adulții săreau în trambulină și nu înțelegeau de ce nu-i lăsăm.
1: Da. Nici eu n-aș înțelege. De 1 iunie.
2: Da, mă rog, acum, exact cum vorbeam și cu Mircea ieri, să lăsăm copilul din noi să mai iasă din când în când la suprafață, să nu îl inhibăm întru totul. Bun, deci avem dulciuri, avem distracție gratuită, avem soare mult, ateliere.
0: De tot felul, de exemplu, fetițele care vor să-și împletească părul cu
2: codițe.
0: Cu codițe, au această posibilitate. Chiar în anii trecuți se crea o coadă foarte mare de fete la acest atelier. Era foarte atrăgător pentru că nuanțele sunt neon, sunt nuanțe de
2: fosforescent.
0: Exact, da. Potrivite pentru festival și pentru plajă și pentru perioada aceasta călduroasă. De asemenea, tatuaje cu aerograf, la fel, au posibilitatea să își aleagă din câteva șabloane și pot avea câteva tatuaje temporare, pictură pe față. Sunt foarte multe activități și ateliere și sunt convinsă că fiecare copil își va găsi locul acolo. Iar pentru băieței, cei care sunt mai mari, se pot juca fotbal, se pot juca volei.
2: Și spații.
0: Exact, și teren de fotbal și fileu de volei.
2: Am văzut că este foarte generos spațiu acolo, plaja este foarte largă la Mystic Beach. Nu știu, eu revin cu recomandarea către adulți să-și ia de mânuță copiii, fie că o vor face sâmbătă, duminică sau luni.
0: Așa
2: de
0: este,
2: 1 iunie.
0: Așa este, iar accesul se
2: acolo
0: face foarte rapid, suntem poziționați puțin mai sus de delfinariu. Practic este accesibil și cu autobuzul și pe jos, adică nu trebuie neapărat să-și ia mașina, să piardă
2: exact,
0: foarte
2: adică
0: mult timp
2: este,
0: pe drum.
2: Este suficient să ajungă la cap de linie.
0: Exact, 102, linia 102.
2: Și de acolo,
0: da,
2: se coboară pe scări exact, da, în plajă, da, exact, în locul de joacă.
0: Chiar și sfătuim, pentru că se creează o aglomerație destul de mare și locurile de parcare nu sunt atât de multe, să zicem așa.
2: Bun, cum spuneam, luați-vă copiii, luați-i pe cei mici de mânuță și luați drumul plajei, pentru că vremea ne ajută și sunt sigur că și cei mici au nevoie de cât mai multă mișcare, mai ales că și școala este pe terminată de acum.
0: Așa este.
1: Da, deci mulțumim, Iulia, și te mai așteptăm pe la noi, pentru că vara începe și știu că organizați o grămadă de evenimente. Să-i ținem la curent și pe ascultători.
0: Cu siguranță ne revedem curând.
3: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
4: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
5: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
8: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
9: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
10: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
11: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 9:36 și iată a venit momentul pentru un nou concurs în cadrul căruia CFM și Tacos King vă asigură în această frumoasă dimineață de vineri, 29 mai, micul dejun. Tot ce aveți de făcut este să trageți telefonul aproape de voi, formați 0786-661-661 și primul care va intra în legătură cu noi are șansa să câștige 3 tacos.
1: Mult succes și este foarte simplu, așa cum ziceai și tu, 0786-661-661, pentru primul care sună, câștigă acești 3 French tacoși delicioși, extraordinari, sunt din aia periculoși de buni și credeți-ne că așa este, i-am încercat. Sună și telefonul, deja avem pe cineva,
0: avem
1: bună dimineața, cine
0: vedem.
1: Este acolo?
0: Bună dimineața!
2: Bună
0: dimineața! Tot o doamnă domnișoară în această dimineață.
1: Pofticioasă, nu?
0: Pofticioasă.
2: Da.
0: Cu cine stăm de vorbă?
2: S-au gustat odată foarte
1: buni. Deja și nouă ne este poftă. Cum te numești?
2: Neacșa Ana Maria.
1: Ana Maria, spune-ne...
0: Unde te afli?
1: Unde te afli, cum este în trafic, dacă ești în trafic.
2: Sunt acasă acum.
0: Uite, ți-am făcut noi de drum, cred, în dimineața asta.
2: Că cum să nu?
0: În cazul în care te plictiseai sau nu știi ce să faci în dimineața aceasta, uite, îți recomandăm noi să iei drumul către Tacos King.
2: Mulțumesc mult de tot!
1: Te felicităm, îți dorim poftă bună, bon apetit și
2: mulțumesc,
1: rămâi la telefon, da?
2: Mulțumesc, o zi frumoasă și un weekend plăcut, vă doresc.
0: Mulțumim din suflet.
1: Toate bune. Noi ne întoarcem la muzică aici în Freidance și cu un anunț important pe final de oră. Rămâneți cu noi, neața.
0: It's Freidance.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe
4: Academia de Makeup Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Makeup Aida Matei oferă cursuri de formare profesională makeup sau cursuri de perfecționare pentru makeup artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate. It's Friday.

0: lungime.
1: 8 minute rămase până la ora 10, când Ramona va veni cu ultimele informații din Constanța, dar și din țară. Profit de ocazie pentru a vă readuce aminte, în cazul în care aveți copii talentați, ar fi bine să-i luați de mânuță și să-i duceți pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol, pentru că acolo va avea loc concursul de muzică Riviera Muzicală. Vorbim așadar despre un eveniment dedicat copiilor care studiază muzica în regim particular ca hobby sau în cadrul școlilor private. Participanții se pot înscrie la secțiunile pian, vioară, chitară, ansambluri instrumentale, ansambluri populare, canto și canto muzică populară. Înscrierile sunt deschise până la data de 26 iunie.
2: Și concursul promite premii de excepție, o atmosferă deosebită și momente artistice pline de emoție. La finalul evenimentului va avea loc o gală muzicală specială, unde vor urca pe scenă cei mai buni finaliști, concurenții care au obținut nota maximă 10 pe linie. Riviera Muzicală, locul unde talentul copiilor strălucește pe scenă. Așadar, până pe 26 iunie îi puteți înscrie. Deocamdată ne întoarcem la muzică aici în Freidance și revenim după 10. Ascultăm ultima piesă semnată DJ Osiris.
1: Coeur sauvage, inima sălbatică.
2: Cu corazon, hai, volumul sus, neața!

0: La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Ministerul Apărării efectuează cercetări în cazul dronei care s-a prăbușit noaptea trecută pe un bloc din Galați. La acțiuni participă și specialiști ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Român de Informații. MAPN menționează că drona rusească a căzut pe acoperișul blocului și a provocat un incendiu la etajul 10. Două persoane rănite au fost transportate la spital, o femeie de 51 de ani și un copil de 14 ani, iar aproximativ 70 de oameni au fost evacuați. Ministerul Apărării mai arată că astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. Premierul interimar Ilie Bolojan condamnă la rândul său incidentul deosebit de grav de la Galați în contextul atacurilor lansate de Rusia în Ucraina, în proximitatea graniței cu România. Ilie Bolojan a transmis astăzi că situația este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian. Prim-ministrul afirmă că războiul dus de Rusia în Ucraina continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe flancul estic. Ilie Bolojan a menționat totodată că răspunsul apărării românești a fost limitat la nivelul dotării, ceea ce arată importanța programului SAFE, prin care va fi asigurată o dotare completă antidronă a armatei. Și PSD a reacționat după prăbușirea dronei la Galați. Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a declarat că România are nevoie urgent de un sistem eficient de apărare antidronă. Liderul PSD consideră că incidentul de la Galați evidențiază vulnerabilitățile existente în capacitatea țării de a răspunde unor astfel de amenințări. Aceasta în condițiile în care, după ce radarele MAPN au detectat drone care se îndreptau spre spațiul nostru aerian, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat de la baza aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române. Piloții aeronavelor au avut autorizație de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Drona nu a fost însă doborâtă. Trecem la alte subiecte. Săptămâna viitoare vor fi declanșate proteste în justiție. Grefierii din instanțe și parchete vor suspenda parțial activitatea în perioada 2-5 iunie. Principala lor nemulțumire este legată de noul proiect al legii salarizării, care, spun ei, nu ar reflecta responsabilitatea și rolul în justiție al personalului auxiliar de specialitate. În cele 4 zile de protest, între orele 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial și vor fi soluționate doar cauzele urgente. Yannick Sinner, principalul favorit, a fost eliminat în turul al doilea al turneului de mare șlem de la Roland Garros. Tenismenul italian, afectat din punct de vedere fizic, a fost învins de Juan Manuel Cerundolo. Argentinianul, locul 56 ATP, a câștigat în fața liderului mondial în 5 seturi. Scor 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Vremea este normală termic. ANM anunță totodată cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 22 de grade Celsius. Minimele vor fi între 10 și 14 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM. Vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: Suntem și noi aici în Fridays, ultima oră cu noi, Grațiela și Ciprian. Vă salutăm încă o dată și vorbim despre, apropo de aer, despre Sus în aer, Aer by Rasova. Iată, se deschide sezonul de vară la Rasova, începând de mâine. Mâine va avea loc primul eveniment, mâine pe 30 mai, începând cu ora 18. Și ce ne așteaptă acolo, Ciprian?
1: O mulțime de surprize, distracția va fi deschisă de către Andrei ca și Ioni, care ne vor antrena, pentru că și noi vom fi acolo, asta trebuie să o spunem din capul locului, pentru invitatul surpriză care va ocupa, va pune stăpânire pe scenă și va fi responsabil cu distracția, cu voia bună, cu buna dispoziție.
0: Așadar, mâine de la ora 18 ne vedem acolo la Crama Rasova, la Aer by Rasova, Sus în aer. Ne vom distra până aproape de dimineața zilei de duminică, nu? Și vremea va fi frumoasă, așa că și e weekend, presus, e cu mini-vacanță, e cu distracție.
1: Peste toate acestea trebuie să spunem că vom degusta și din vinul făcut de Crama Rasova, pentru că petrecerea fără vin, mai ales în acel loc minunat, nu merge, nu e petrecere. Nu?
0: Hai atunci să vă facem încălzirea pentru weekend cu cea mai bună muzică aici la CFM. Vă salutăm și ne întoarcem imediat cu un alt concurs. Rămâneți cu noi, neața!
1: Neața!
2: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro. Self Garage. Atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța. Locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow!

0: parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: It's Friday Dance.

0: 10 și 30 de minute și a venit momentul pentru un ultim concurs.
1: Pregătiți-vă telefonul 0786-661-661.
0: Concursul se adresează în mare parte iubitorilor de deserturi, dar și celor care poate vor să-și facă viața mai dulce. Prietenii noștri de la Lady în bucătărie își măresc povestea dulce și vă invită la deschiderea unei noi locații. Marea deschidere va avea loc într-o zi specială, pe 1 iunie, de ziua copilului, ora 11, în zona Dacia, pe strada Duiliu Zanfirescu, numărul 4. Inspirat din conceptul brandului, deserturi create cu pasiune, ingrediente proaspete și dorința de a aduce zâmbete, noul spațiu promite aceeași experiență delicioasă care a cucerit Constanța. Cu alte cuvinte, revenind la concursul nostru, tot ce aveți de făcut este să puneți mâna pe telefoane, să formați 0786-661-661 și să trimiteți un mesaj pe WhatsApp în care să scrieți Lady în bucătărie. Cel care va trimite primul mesajul va câștiga un voucher în valoare de 100 de lei și iată, avem și un prim mesaj, în curând îl voi citi, sper eu. Este Laur, care are numărul de telefon cu terminația 582. Felicitări, Laur, ai câștigat.
1: Te vom contacta imediat, Laur.
0: Ai câștigat voucherul de la Lady în bucătărie. De menționat următorul aspect, voucherul este valabil exclusiv în noua locație de pe strada Duiliu Zanfirescu, numărul 4, din zona Dacia, și el poate fi folosit până la data de 15 iunie.
1: Felicitări, Laur. Noi ne întoarcem la muzică aici în Freidance pe 92.9 și online pe radiocfm.ro ca să vă facem dimineața frumoasă. Rămâneți aici!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: 8 minute rămase până la ora 11, când Ramona vine cu ultimele știri, dar când vom preda și noi ștafeta Mihaelei pentru o nouă ediție de Feel Good Mix.
1: Cam atât din partea noastră în Fridance. Vă dorim un final de săptămână plăcut, o mini-vacanță plăcută, pentru că luni este cu liber legal și nu uitați că luni dimineața avem o ediție specială de Espresso cu copilași aici în studioul CFM. Vor realiza ei emisiunea, noi vom fi invitați, eu și Mircea Solcanu.
0: Hey, hai că m-ați convins, o să trec și eu pe aici totuși pe acolo.
1: Așa, așa, Ciprian, că știi că e și cu bombonele de asta.
0: Păi de asta. Asta m-am gândit prima dată.
1: Vă pupăm, dragilor, să aveți un weekend minunat, bineînțeles, aici pe frecvența care face diferența. Grație la Ionescu
0: și Ciprian Vieru.
1: Toate bune, vă urăm, bye bye.
0: Bye. Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Incident deosebit de grav în România. O dronă rusească s-a prăbușit noaptea trecută pe un bloc din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament aflat la etajul 10. Două persoane au fost rănite, iar alți peste 70 de oameni au fost evacuați ori s-au autoevacuat. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații efectuează cercetări în acest caz. MAPN a transmis că toată încărcătura dronei de proveniență rusească a explodat la momentul impactului. În același timp, Ministerul Apărării a precizat și de ce nu a fost doborâtă drona. În contextul atacului lansat de Rusia în Ucraina, în apropierea graniței cu țara noastră, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 al Forțelor Aeriene Române. MAPN menționează că piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Șeful Direcției de Informare și Relații Publice a MAPN a explicat însă că armata are limitări foarte stricte în această situație, pentru că nu poate risca să creeze mai multe amenințări decât poate preveni. Legea permite să deschidem focul în anumite circumstanțe, dar în condițiile în care este protejată viața populației, a mai spus oficialul MAPN. Sute de kilograme de pește capturat ilegal au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au verificat în zona localității Mihai Viteazu din județul Constanța un microbuz în care se aflau aproape 800 kilograme de pește din specia caras. Șoferul le-a prezentat polițiștilor un aviz de însoțire a mărfii, dar aceștia au stabilit că documentul era fals. Garda de coastă precizează că întreaga cantitate de pește a fost predată unei societăți comerciale de profil. Totodată, polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de braconaj piscicol, fals și uz de fals. De săptămâna viitoare, constanțenii vor beneficia de asistență medicală gratuită în cazul urgențelor stomatologice. Consiliul Județean precizează că din 2 iunie va fi operațional cabinetul pentru urgențele stomatologice, amenajat la Spitalul Județean în cadrul UPU. Cabinetul va funcționa în regim de permanență, iar asistența stomatologică de urgență va fi acordată atât adulților cât și copiilor. Echipa națională a României a învins formația Angliei în grupa D a campionatului european de mini-fotbal de la Bratislava, Slovacia. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-0, a marcat Alin Marius Robu în minutul 41. În celălalt meci al grupei, Georgia a remizat cu Spania 0-0. Ultimele partide din grupă vor avea loc mâine. România va întâlni Georgia de la ora 18:15, iar Spania-Anglia de la ora 22:15. Vremea este normală termic, meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 22 de grade. Minimele vor fi între 10 și 14 grade Celsius. Atât la știri, începe Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

Ora 11 și 10 minute la CFM, începem Feel Good Mix. Nu știu pentru voi cum s-a simțit săptămâna asta, dar mi se pare că au fost vreo 3 anotimpuri, cel puțin a fost ceva din toate părțile, plus o grămadă de evenimente. Ne facem pregătirea pentru weekend împreună la CFM. Mihaela sunt cu voi până la ora 14. E nevoie să ne curățăm de toate evenimentele de săptămâna asta. O facem prin muzică, rămâneți aici!

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe Mihaela.

0: www.dentalart.ro.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
3: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
7: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: După coduri roșii și tot ce s-a mai întâmplat aseară, azi noapte în România, cred că cuvântul ăsta cu B, știți, e ca în aeroport, nu îl rostim, este cel al cărui numer îl rostim, practic. Astăzi sărbătorim, în schimb, Ziua Europeană a Vecinilor. Este o sărbătoare anuală născută din dorința de a combate izolarea socială în marile orașe și de a reconstrui legăturile de solidaritate între oameni care împart același spațiu de locuit. A început în anul 1999 în Paris această sărbătoare. De principiu se sărbătorește în fiecare zi de vineri, ultima vineri din luna mai în fiecare an. Succesul sărbătorii a transformat inițiativa într-un eveniment european în anul 2003 și astăzi adună anual peste 30 de milioane de participanți din 10 de țări. Mi-ar plăcea foarte mult să vedem asta și la noi, la noi în România în general și la noi în Constanța, în special. Nu știu cum sunt vecinii voștri, dar sunt convinsă că putem îmbunătăți aici, colo.
1: Feel Good Mix.

0: 11:33 la CFM. Se mai celebrează ceva foarte cute astăzi, bine, neoficial. Îți dai seama că nu s-a gândit nimeni să facă din asta o sărbătoare oficială. Este ziua în care trebuie să pui o pernă pe frigider. Put a pillow on your fridge day se numește. E o tradiție, mă rog, născută în comunitățile din Statele Unite și din Europa de Vest. Se spune că dacă e o pernă din dormitor și o pui deasupra frigiderului pe data de 29 mai, vei avea noroc, prosperitate și foarte multă mâncare în casă tot anul. Originile se pare că sunt legate de începutul secolului 20, când oamenii puneau bucăți de pânză sau haine vechi în lăzile cu gheață pentru a aduce bogăție în cămin. Deci, practic, cumva activitățile tale preferate, somnul și, mă rog, ce activități ai pe lângă frigider. Astăzi se celebrează, este musai să faci treaba asta.
1: Feel Good Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
0: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
5: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
6: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: tot în ultima vineri din mai, în unele comunități se celebrează eliberarea picioarelor din pantofii de iarnă, dar, mă rog, se celebrează cu șlapi. Dacă vă este dor, nu vă este dor, nu? No, sigur nu ne este dor. Ne pregătim de știri mai serioase, evident.
1: Feel Good Mix.

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! MAPN explică de ce drona de proveniență rusească prăbușită pe blocul din Galați nu a fost doborâtă. Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 70 evacuate din clădire, după ce impactul a fost urmat de explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament aflat la etajul 10. Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian au monitorizat permanent situația, iar două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă poliție aeriană au decolat de la baza aeriană de la Fetești. Piloții au avut autorizarea de angajare a țintei. Ministerul Apărării transmite însă că nu au existat oportunități reale de distrugere în condiții de siguranță, fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol. Potrivit MAPN, o eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. Oficialii susțin că resturile rezultate pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. Incidentul de la Galați este cel mai grav de pe teritoriul nostru de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, transmite și președintele Nicu Șordan. Șeful statului a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru discuții legate de implicațiile acestei situații. În același timp, administrația prezidențială menționează că toți aliații NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident, iar România a solicitat ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare. Măsura vizează atât consolidarea apărării noastre, cât și a flancului estic al alianței. Toată încărcătura dronei de proveniență rusească a explodat la momentul impactului, transmită în același timp MAPN. Specialiștii ai Ministerului Apărării Naționale, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Român de Informații efectuează cercetări în acest caz. De asemenea, procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosar penal. Una dintre infracțiunile vizate este cea de tentativă la omor calificat, după ce explozia dronei a dus la distrugerea unui apartament și rănirea celor două persoane aflate în locuință. Un incident grav a avut loc astăzi și în Suceava, pe calea ferată. Un vagon al unui tren al CFR Călători a deraiat în stația Suceava. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Compania menționează că nu au fost semnalate nici alte situații care să pună în pericol siguranța călătorilor. Nu este însă primul incident de acest fel. Astfel de situații sunt înregistrate tot mai des în țara noastră. CFR Călători menționează că au fost demarate cercetări efectuate de Agenția de Investigare Feroviară Română. România nu se va baza pe atacantul Denis Mandă la PSV Eindhoven și portarul Ionuț Radu de la Celta Vigo la meciurile amicale pe care Naționala de Fotbal a României le va disputa în iunie cu Georgia și Țara Galilor. Cei doi au acuzat probleme musculare, iar investigațiile medicale au arătat că nu pot fi recuperați în timp util. Selecționata pregătită de Gheorghe Hagi va juca în deplasare cu Georgia pe 2 iunie și cu Țara Galilor pe 6 iunie pe Stadionul Steaua din București. Vremea este normală termic, meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 22 de grade, minimele vor fi între 10 și 14 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: Intenționat am pus piesa asta, că a venit domnul invitat. Bună ziua, domnul invitat.
1: Bună ziua, doamna host.
0: Doamna host.
1: Host.
0: Dumneavoastră și invitaților dumneavoastră.
1: Așa să fie. Să fie bine, să nu fie rău.
0: Doamne ajută la toată lumea. Este domnul nostru Adi Gorpin.
1: Bună ziua.
0: Și a venit alături de mine să vorbim despre ce se întâmplă, domnule, în orașul ăsta și pe litoral. Și de ce este atâta hate?
1: De
0: El a venit
1: nu?
0: Să mă liniștească pe mine, de fapt, cumva. Tot încearcă să facă treaba asta. Se anunță un sezon interesant. Și despre asta o să vreau să vorbim în prima fază. Sunt foarte multe evenimente, adică a înviat Constanța, finally. Poți să trăiești cumva, știi, ca un om, să nu mai stai sălbatic în casă.
1: Să nu mai pleci vineri la București ca să te întorci duminică.
0: Și să stai blocat pe Autostrada Soarelui,
1: exact.
0: Eventual.
1: Este un restart, oricât hate ar fi în oraș, nu ai cum să-l oprești. Este normal, este constructiv.
0: Spune mie acum, ca să știți.
1: Ea este așa, dar e atâta hate în oraș.
0: Da, nu mai poate cu hate-ul.
1: Da, nu mai poate cu hate-ul. Este normal acest hate, pentru că ai diverse generații, ai diverse tipuri de oameni, n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Există o regulă în această lume: singurii care mulțumesc pe toată lumea sunt vânzătorii de înghețată și de ciocolată.
0: Aș avea îndoieli și acolo.
1: Și acolo, ia să vezi că este ciocolată albă sau neagră, este înghețată de fistic sau de cacao. Sunt normale, este normal acest debate. Din acest debate, dacă el este constructiv, avem de câștigat.
0: Nu este un debate, Adi, nu este un debate. Eu am o problemă, mă rog, m-am trigăruit eu de la festivalul din weekend și de la toată povestea cu să închidem Tomisul sau să nu închidem Tomisul. Nu ne...
1: Dar e frumos că mergi la București, nu? Și îl face pietonal.
0: Eu știu că vrei să încercăm să pară o democrație, dar s-a luat decizia să închidem Tomisul. Ok, deci nu, hai să nu facem sondaje de astea de dragul audienței, știi, razna așa, că îți place la București când se închide Victoriei?
1: Îți place, nu să mergi spre
0: Îți place maxim.
1: Bun, și când ajungi la tine zici, bă, s-a închis, trebuie să ocolesc 500 de metri.
0: Mă, sunt 500 de metri, ești biped, așa, supraviețui rasa umană, poți să mergi pe jos, adică for real.
1: Ne-am născut în BMW, ne-am născut în mașină și dacă se poate să ne bem cafeaua la terasă direct din BMW-ul seria 7, este cel mai bine. Dar ce să vezi,
0: nu
1: să avem și loc de parcare.
0: Da, dar nu comentau oamenii ăștia. Știi că problema este că, știi, cumva comentează oamenii care oricum nu sunt în targetul acestor evenimente.
1: Hai să vorbim puțin de acest target de evenimente. Din punctul meu de vedere, evenimentele de acest tip sunt dedicate constanțenilor. Acum fac eu publicitate. Am scris de foarte multe ori la Funky Travel. Constanțenii au uitat să fie turiști la ei în oraș. Luați de vâltoarea zilnică, de te trezit, dus copilul la școală, la muncă, venit, ajuns acasă, ei au uitat în ce tip de oraș stau. Azi dimineață mă uitam pe Insta, o prietenă de-a noastră, a pus în story cu răsăritul de soare și a zis, de 4 ani am uitat în ce oraș trăiesc.
0: Da, cu mine a fost la răsăritul de soare, ne-am trezit ca două nebune de dimineață.
1: Exact. Oamenii uită că acest oraș are și lucruri frumoase pe care trebuie să le descopere. Da, nu este greu, dar gândiți-vă că nu locuim într-un oraș industrial, ci avem mare. Locuim într-un oraș viu, unde sunt petreceri, stradale, unde nici măcar nu trebuie să consumi.
0: Nu, trebuie să te duci să dansezi, să
1: socializezi, să trăiești momentul. Înțeleg că poate să fie hate-ul că opriți muzica la 3 dimineața. Da, niciun fel de problemă, o dai până la ora 11. Dar ce să vezi, în toată lumea, ca și în Constanța, nu se mai fac petreceri de noapte.
0: Corect.
1: Millennials și chiar Gen Z, care țin mai mult la sănătatea lor decât credem noi, ei iubesc petrecerile de zi.
0: Fair enough.
1: Și atunci, Faptul că orașul trăiește până la ora 23-24, să ne bucurăm, zic, circulă bani în oraș.
0: Nu a fost absolut nicio problemă. CFM a fost partener media la Inițio Festa Stradale și este în continuare și la ediția de la Zoom și așa mai departe. La ora 22, punct, pe ceas, s-a redus volumul la muzică fără absolut nicio problemă. Nicio problemă.
1: Hai să mergem în altă parte.
0: Hai să mergem
1: dacă
0: în altă parte.
1: Dacă nu s-ar face, cum ar fi?
0: Foarte trist.
1: Ia imaginați-vă câte business-uri trăiesc, câte business-uri s-au deschis, câte business-uri plătesc chirie, câte business-uri plătesc furnizori, plătesc angajați, plătesc taxe locale, care se întorc unde? La noi. Dacă vrei să fii nemulțumit, gândește-te ce se întâmplă cu banii tăi din taxele locale și fii acolo nemulțumit.
0: Asta
1: cu
0: zic
1: hate.
0: Că toți revoluționarii nu se duc unde trebuie.
1: Exact,
0: știi?
1: Dacă tot vrei să urli, să dai cu feedback, atunci te întreabă-te ce se întâmplă cu banii ăia, ce face municipalitatea din taxele pe care le încasează de la tine, care, ca să-ți dezvolte și mai mult orașul.
0: De ce mă provoci?
1: Pentru că așa sunt capricornii, provocatori și cu ochii albaștri.
0: Ok. Asta a fost warm-up-ul, ca să înțelegeți cam cum va fi vibe-ul în emisiunea astăzi. Și după warm-up, ca așa am învățat noi la party-urile astea stradale, ne oprim puțin, mai luăm o pauză, vine și publicitatea peste noi și după aia ne întoarcem. O să vreau să vorbim de ce ne așteaptă în vara asta. Ce evenimente mari se întâmplă în vara asta în județ, până la urmă. Și o să mai vreau să vorbim puțin despre treaba asta cu antreprenoriatul în Constanța și cu poate înțelege lumea totuși.
1: Vorbim. Chiar am adus ediția FOMO la Constanța, povestim.
0: Haide! Feel Good Mix.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Concept Group Rul, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și grăsare, uleiul și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rul, un partener de încredere.
4: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, gimmick show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.

0: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
2: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Uite, domnul Gorpin, piesă de pe vremea noastră, cum ar veni.
1: S-a profit playlist-ul.
0: Vorbeam despre asta mai devreme, cum că am rămas cea mai adaptabilă generație.
1: N-ai știut Chris Cross, Jump Around?
0: N-am, dar dacă ne aude cineva, cineva...
1: Îl punem pe telefon, ringtone. Avem ringtone de când le cumpăram.
0: Aoleo, da, mai ții minte?
1: Da, știți cum este să cumpărați un ringtone cu 2 euro și acum toată lumea să țină telefoanele pe silent?
0: Deci nu numai eu, am înțeles, e ok.
1: Exact, da.
0: Suntem înapoi cu Adrian Gorpin, nici nu te-am prezentat mai mult decât domnul nostru Adi Gorpin, oricum te știe toată lumea de pe peste tot, practic.
1: Așa îmi doresc, Roină GB, 4 de 9, 4 de 10.
0: Ai cont și acolo? Sau?
1: Bineînțeles.
0: Ok, da, e da. Bine. Deci, îl știe lumea de peste tot, cum spuneam. Este omul... Mă, dai de el peste tot. Deci o palmă nu poți să-ți iei de el la un eveniment, pentru că, op, așa, vine Adi. Pentru că Adi este foarte interesat de... Sincer, din punctul meu de vedere, e calitatea vieții constanțenilor.
1: Da, nu vreau să plec din oraș. Ca să mă prezint eu, sunt fostul producător, manager de la ProTV vreo 18 ani. Am fost co-manager la Neversea. Acum lucrez într-o companie mare de digital marketing, dar avem companii care au proiecte internaționale și cred că acest oraș are viitor, se poate dezvolta, are comunitate, doar că trebuie să adunăm în ghilimele nebunii din toate camerele, să le punem la aceeași masă, să-i lăsăm să vorbească și să se cunoască și așa vom evolua cu toții.
0: Absolut. Ieri vorbeam cu tot o fostă colegă de-a noastră din presă, care, mă rog, o prietenă foarte bună, m-a văzut un picuț mai jos așa și a zis, hai să ieșim noi să vedem marea. Și explicam din punctul ăsta de vedere al antreprenorului de Constanța că, băi, e greu. Adică am obosit.
1: Dar de ce ar fi ușor?
0: Nu, am obosit, în sensul că am obosit pentru că oamenii nu înțeleg. Era o dezamăgire cumva de asta socială, dacă vrei. Oamenii nu înțeleg că there's no tomorrow. Adică, știi, momentul în care tu faci un bypass pe... Eu vorbesc din punctul meu de vedere de yoga, da? Poate să fie sală, poate să fie o masă în oraș, poate să fie absolut orice. În momentul în care tu zici, lasă că merg, vreau foarte mult să merg, îmi doresc foarte... Comoditatea. Deci comoditatea ne va duce pe toți undeva foarte, foarte, foarte rău, pentru că e posibil ca acel local mâine să nu mai existe.
1: Și tu să nu fi trecut niciodată pe acolo.
0: Și tu să nu fi trecut niciodată pe acolo.
1: Hai să vorbim,
0: că
1: vorbeam pauze. Știți că suntem orașul unde putem să vedem răsăritul în fiecare dimineață pe malul mării și nu costă nimic?
0: Știți că luna răsare tot din mare?
1: Știți că poți să-ți bei cafeaua și la lac să vezi apusul? Eu aseară, de exemplu, am aflat că suntem unul dintre orașele unde ciclismul este cel mai ușor de practicat.
0: Da.
1: Pentru că avem un oraș flat. Nu suntem cu dealuri, munți, îl putem ocoli tot orașul într-o oră pe bicicletă, dar noi suntem comozi.
0: Exact.
1: Noi suntem comozi și vedem, punem negativul în fața pozitivului. Există lucruri frumoase, există lucruri care pot fi îndreptate, dar hai să ne uităm și la lucrurile frumoase, că ne-am încărcat cu atâta hate. Eu de fel sunt un optimist convins și eu am prieteni care îmi spun, bă, de unde ai atâta energie? Mă hrănesc cu energia celorlalți în momentul în care lucrurile ies, iar atunci când nu ies, le analizez, văd ce am greșit și încerc să le îndrept.
0: Absolut, e prețeta...
1: Și vorbim de antreprenori. A existat evenimentul FOMO. FOMO este momentul în care toți antreprenorii frumoși, nebuni, tineri, liberi, cum vreți tu, hashtag rezist sau hashtag am dat taxe și luna asta la stat, se adună în București, unde vin unii dintre cei mai buni speaker din lume. E, singurul oraș unde nu se întâmpla un eveniment sub umbrela FOMO, ia ghiciți, era Constangeles. În 4 zile, o mână de oameni au reușit într-o dimineață la ora 9, într-o duminică dimineață la ora 9, să aducă aproape 100 de oameni care să se cunoască și care nu au stat și au dormit o oră și 45 în Bocanci, ci au stat până la ora 3 la Zoom. la
0: și
1: trei
0: au făcut networking așa cum se
1: și
0: face.
1: Au făcut networking, s-au cunoscut și au dat seama, am aflat că ce să vedeți, avem în Constanța oameni care creează aplicații de milioane de dolari pe care nu știe nimeni.
0: Scopul emisiunii cam ăsta este, tu ai venit cumva acum să faci un rezumat al oamenilor pe care i-am avut până acum, știi, oamenii aia din spate, atât de, pe de-o parte, și încărcați de muncă, pentru că oamenii chiar muncesc, oamenii care fac niște lucruri foarte mișto pentru orașul ăsta și pentru oamenii din orașul ăsta, doar că n-au timp să facă influențăreală de aia să bună, sunt eu, știi, și despre ei se vorbește mai puțin. Și acum,
1: exact.
0: Da, asta e ideea, să nici nu știu dacă vor să fie văzuți.
1: Vor să fie văzuți, vor să fie ascultați, dar sunt prinși 22 de ore din 24 cu planuri, cu muncă și cumva ei se pun pe ei pe planul 2.
0: Avem și un mesaj pe WhatsApp acum. Și că nu știu dacă este vorba despre comoditate, cât, pe cât e de greu să renunțe la unele obiceiuri de acasă. Păi da, da, evoluția asta presupune, adică o adaptare continuă.
1: Vorbeam cu Mihaela, vorbeam împreună mai devreme, că noi suntem generația care a trecut de la dial-up și ASLPLS la generația CLOD. Dacă noi am reușit să trecem prin 30 de etape de adaptare, eu cred că dacă îți impui să faci ceva și dai de gust, o să încerci din ce în ce mai mult să ajungi la obiectivul propus.
0: Dar nu e vorba să ți impui, adică nu trebuie să o privești ca pe o disciplină sau ca pe o forțare. E, nu știu, cum folosești ChatGPT-ul pentru toate prostiile din lume, că îl întrebi cele mai idiote lucruri.
1: Dacă are gorpin invitații la Beach Please ultima.
0: Are gorpin invitații la...
1: Am avut, dar nu mai am.
0: Nu mai ai?
1: Nu.
0: N-ai fost
1: am invitații la Neversea pentru cine vrea, nu se mai face nici peste 10 ani, dar încă mai am invitații.
0: Mai ai, nu? Am și, mi-au rămas și mie câteva, da.
1: Dar uite, aici okay. Este un aspect despre care putem să vorbim. O greșeală care s-a făcut în acest oraș a fost că tot actul cultural a fost gratis. Pe bani publici. Iar comunitatea...
0: Pe bani publici nu înseamnă gratis. Noi ăștia
1: gratis
0: care
1: pentru ceilalți, bani publici,
0: bani publici okay.
1: Tot ai noștri, da? Dar în mentalul colectiv, evenimentele au fost gratis. Și noi nu am fost dispuși să mai plătim pentru actul cultural. Și am ajuns încât oameni extrem de bogați din acest oraș, și vorbim extrem de bogați, cer invitați de 1000 de lei, de 1500 de lei. Eu la un moment dat am gândit și am zis, avem pachet, vindem invitații VIP cu 1500 de euro, dar scrie pe ea invitație. Fraților, haideți să ne asumăm cei 20 de lei, 100 de lei, 250 de lei, pentru că actul cultural se face cu bani.
0: Orice se face cu bani. Banii, în general, sunt o energie de schimb și este fair. Adică mi se pare o chestiune de respect și plus că în momentul în care tu ai dat banul pe ceva, eu știu, eu anul trecut eu am făcut yoga gratuit la Malul Mării.
1: Și?
0: Și a fost cea mai slabă ediție.
1: Ai
0: la
1: văzut?
0: Sensul că cu cei mai puțini participanți, pentru că a fost gratuit. Și
1: pentru
0: atunci
1: că nimeni
0: nu a fost...
1: pierdea nimic.
0: Asta
1: mai
0: este.
1: Puțin tu.
0: Exact. Exact. Și am zis, ok, never again, m-am lămurit, este ok, nu se mai face așa ceva. Am vrut să o fac într-o zonă de asta pentru sănătatea constanțenilor. Nu mulțumesc. Anul ăsta Sunrise Yoga este pe un preț foarte decent. Adică dacă
1: nu
0: ești
1: contează.
0: Fumător...
1: Atât timp cât există o taxă...
0: Da. Este un schimb de energie.
1: Este un schimb. Eu îți plătesc ție,
0: corect.
1: Am o așteptare să primesc ceva.
0: Corect. Și am și un respect în momentul în care fac acest lucru. Că
1: este
0: asta
1: un serviciu
0: este
1: pe care l-am plătit, da.
0: Asta
1: exact,
0: e ideea.
1: Exact.
0: Hai să vorbim puțin despre evenimentele astea mari, pregătite și anunțate deja în Constanța. Nu în Constanța, municipiul Constanța, în Constanța...
1: Dar noi hai să nu ne mai branduim Constanța. Să înțelegeți că afară, când te gândești la Roma, ce să vezi? Tu te gândești la Roma doar la o piață sau te gândești la întreaga zonă? Când te gândești la Barcelona, când te gândești la Budapesta, stai într-un singur
0: oraș. Nu, n-ai cum să stai, da.
1: Noi avem o problemă de promovare. Mai ales când ne referim la străini. Ei nu o să targeteze niciodată Constanța.
0: Orașul Constanța.
1: Oraș.
0: Municipiul
1: ei
0: Constanța,
1: targetează
0: da.
1: Destinația și eu văd ca riviera românească. Că vrem noi să o cheme Constanța, Dobrogea, cum vrem noi, noi trebuie să targetăm întreaga zonă.
0: Corect.
1: Atunci, așa cum noi, de exemplu, eu știu foarte mulți constanțeni care nu știu Dobrogea, n-au descoperit Dobrogea. Eu vă zic că nu vă ajunge o săptămână să descoperiți Dobrogea.
0: Din nou, sunt constanțeni care n-au văzut răsăritul din mare.
1: Da, noi ne uităm cumva la vecini. Uite, discutam cu bulgarii, pentru că, așa cum știi, de foarte mulți ani m-am nișat cumva spre știri, informații, analize despre turism. Bulgarii își fac un sondaj și ce au aflat? Românii se duc în Bulgaria doar ca să bifeze că au plecat din țară. Nu contează dacă este mai scump, mai ieftin. Ei doar au bifat că au făcut un concediu în străinătate. Pentru că în social media toată lumea se postează în străinătate și atunci
0: tu vezi ce eforturi fac acum să tac, nu?
1: Da. Dar este o realitate. Asta se întâmplă. Este greu de acceptat. Cei mai mulți vă spune nu, că dincolo e mai ieftin. Mai mergeți o vizită. Eu nu vreau să zic că la noi e mai ieftin decât în partea cealaltă, pentru că acest ieftin este în funcție de bugetul.
0: E relativ de buget și în funcție de standardul pe care îl cauți, ce cauți la un local, la absolut.
1: Exact. Descoperă ce e tu aici la tine. Încearcă și ce este în străinătate, pentru că trebuie să guști din toate experiențele. Încearcă să privești cu aceiași ochi. Nu fi critic sau foarte critic, aspru critic, la tine acasă, pentru că îți permiți. Iar în străinătate, pentru că știi că te-a costat 1000 de euro, nu zici nimic.
0: E povestea cu prețul despre care vorbeam. În momentul în care ai dat banul din buzunar, se mai desumflă biscuiția din tine puțin.
1: Exact, am avut un invitat la podcast. Funky and Spicy Podcast.
0: Hai, poți să zici, poți
1: da,
0: să zici.
1: Un psiholog, și l-am întrebat pe psiholog, de ce românii se ceartă cu două zile înainte să plece în vacanță și în prima zi de vacanță? Explicația este că noi nu intrăm în mood de vacanță. La noi este inclusiv un fight între cupluri. Cine care cum să iasă în evidență, cine să facă programul de vacanță?
0: Păi vacanța nu e vacanță, e un task, e pe to-do list acolo.
1: Nu știm să intrăm în modul de vacanță, nu știm să trăim vacanța și într-adevăr, zice psihologul, ai nevoie de o săptămână să deconectezi și apoi următoarea săptămână să trăiești vacanța.
0: Mă, da, acum între noi fie vorba, dacă te cerți cu femeia înainte să pleci în vacanță, nu mai pleca cu ea, adică știi ce zic, dacă ce nici zici? În vacanță nu sunteți zen, lasă-mi, Doamne, iartă-mă. Pă bune, hai să ajungem la...
1: Am zis eu,
0: dacă nu se poate nici atunci, și oricum, uite, Constanța mai are o particularitate, este orașul, e top 3 în orașe cu cea mai mare rată de divorț.
1: Da, e fan să
0: cred
1: divorțezi,
0: că eu am îngroșat.
1: Știi,
0: eu știu, da.
1: Știi că e fan să divorțezi, eu le spun și prietenilor mei
0: cred
1: care sunt mai
0: tineri. Cred că au un
1: tablou
0: cu mine la starea civilă acolo.
1: Da. Viața în doi este greu, dragilor.
0: Dar, da, revenind la partea socială, înainte să vină din nou reclamele peste noi, că așa se întâmplă, zi-mi ce ar trebui să... O singură regulă de conduită a... constanțeanului, să spunem, în raport cu orașul lui.
1: Să-și iubească.
0: Păi stai, că până la iubeală...
1: Să-și iubească. Ne place, este fun și în trend să ne vorbim urât orașul. Și o să vă zic o cercetare sociologică făcută acum 2 ani. 90% dintre constanțeni nu că urăsc orașul, nu-și vorbesc orașul de bine. Peste 90% din milioanele de turiști care ne calc pragul an de an au vorbit pozitiv orașul și vorbesc pozitiv orașul și îl recomandă. Eu nu zic că stăm în nu știu ce metropolă și că nu este nimic de făcut. Cei mai buni PR-iști suntem noi.
0: Corect.
1: bula de PR de la Cluj este o bulă. Credeți că în Cluj nu sunt probleme? Dumnezeu cu mila, să nu te prindă traficul prin Cluj.
0: Da.
1: Să...
0: Parcare?
1: Și ați văzut voi, pentru că eu înțeles că atât timp cât tu atragi investitori, cât tu atragi oameni care aduc bani în oraș, îi atragi, vorbim frumos despre oraș. Nu o să vină nimeni într-un oraș în care tot orașul îi dă cu hate la oraș.
0: Mamă, ce nasol este aici, dar tu ai văzut că problema la noi este... Bine, s-a dus discuția în cu totul, dar tot e ok. Problema la noi este că fix oamenii ăștia cumva în funcții publice sau foști în funcții publice, mă, tocmai ei vorbesc urât despre Constanța.
1: Pentru că este fun să dai cu hate pe rețelele de social media, algoritmul ridică hate-ul și ți-am povestit. Am făcut eu un test într-o vacanță, am pus o fotografie din cea mai lungă telegondolă din lume care unește trei insule și am zis, a fost frumos, dar nu prea.
0: Atât.
1: Au curs comentariul. O altă fotografie cu o mare dezlau ochii cu palmieri, zero trafic, pentru că nu a făcut engagement. Și atunci, tu vrei popularitate? Ok. Dă ceva cu hate despre ora și să vezi ce o să stârnești lumea.
0: Eu nu i-aș considera neapărat în zona asta, dar sunt și oameni care înțeleg cum funcționează partea asta de algoritm printre ei.
1: Politicienii, cu siguranță.
0: Dar o parte dintre ei cred că și văd ceea ce au ei pe interior, știi, hai să o luăm așa. E haos, ok, înseamnă că ești haos. E murdar, este nasol, ok, înseamnă că ceva inside you e, știi? Mă rog, e defect profesional la mine ăsta.
1: Eu cred că acea schimbare de care toți vorbim începe de fapt cu noi. Și este de jos în sus și nu mai așteptați să fie de sus în jos. Nu mai așteptați ca primarul, președintele Consiliului Județean, nu știu, șeful de scară...
0: Șeful
1: să vă facă vouă treaba, nu.
0: Șeful, vin reclamele peste noi.
1: Să vină. Cicin. Feel Good
2: Mix. Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră. Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Celine Elegance din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Celine Elegance, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Feel Good Mix. Mix cu Mihaela Dragomir.

0: ieșirea de la penitenciar și mai stăm puțin de vorbă, adică...
1: Și cum a fost?
0: Și cum a fost?
1: Și la tine tot așa, cu zăbrele?
0: N-am terminat de vorbit. Nici bine, noi nici n-am început să vorbim, exact. Dacă stăm să o luăm așa.
1: Nu pune niciodată doi capricorn.
0: Nu, dar putem să facem asta foarte multă vreme de aici încolo. Nu știu ce treabă ai tu mai încolo.
1: Nu e nimic, este 500 de euro două ore. Dacă vrei, fac un curs de public speaking, nișat. Putem să
0: 500
1: vorbim.
0: De euro două ore... Da, la mine e mai scump.
1: Ai văzut? Ai văzut? Dar vorbeam cu Mihaela înainte că eu sunt visătorul ăla care crede în oraș și cred că acest oraș are o șansă să devină destinație 365 de zile pe an. Și deja sunt premisele ca orașul să se transforme. Gândiți-vă că avem așa, avem teatrul de stat care aduce în fiecare an, în extra sezon, sute de oameni de la București care stau aici de vineri până duminică. Avem cazinoul acum, locomotivă culturală, care o să aducă sute, mii de oameni și în extra sezon. Eu ieri am aflat că avem parte de un tratament care se numește Gerovital, pe care îl avem la malul mării și îl avem în partea de sud, da? Eforie, Techilighel. Este 100 de euro pe an și este cel mai bun tratament de longevitate din lume. Bine că se bat străinii pe noi. Și spunea și doamna manager de acolo, zice, bă, noi suntem tâmpiți. Se băteau finlandezii pe mine când se vine la mare și noi nu reușim să aducem 100 de români.
0: Corect. Nu, avem multe, avem multe. Știu că eu am avut discuția asta și cu niște oameni din Horeca la un moment dat, că eu nu înțeleg partea asta sezonieră.
1: Vă știți că avem bucătarul numărul 3 din România care a primit premiul pentru...
0: Vine săptămâna viitoare în emisiune, da.
1: Tavi de la Rozmarin, care a primit premiul, deci este pe locul 3 în toată țara, pentru că a dus bucătăria de la fermă, cum e ea în engleză, până pe masă. Și nu doar pe Tavi. Avem mâncare macedonească, grecească, ce vreți voi. Gastronomia în lume
0: este genială.
1: Și este pe primul loc când atrage un turist.
0: Gastronomia în Constanța este genială. Avem bucuria asta multiculturalității în Constanța.
1: Zi tu ce găsești în lume și nu găsești aici și dă apoi un Google și s-ar putea să-l găsești fix în Constanța și dacă nu în Constanța o să-l găsești pe litoral
0: pe lângă,
1: undeva.
0: Pe da, undeva.
1: Pe litoral undeva.
0: Spune-mi, hai să vorbim despre sezonul estival. Cumva toată povestea asta cu scumpirea, cu cherosenul, cu războiul, cu bau-bau, cu toată panica asta, că mie mi-aduce cumva aminte de pandemie, știi, când lumea se panichează și atunci duduie turismul, este ceva absolut senzațional.
1: Primele informații bune, la fel ca toată lumea și cred că și tu și eu, am stat așa într-o expectativă pentru că nu prea știi ce să faci într-un
0: eu
1: an.
0: Eu am bilete de avion.
1: Da, într-un an în care ba ai cherosen, ba n-ai cherosen, ba mai începe un război, ba nu mai începe un război. Primul efect este așa. Au crescut numărul nopților de cazare pe litoral de la 3,2 la 4,8. Ceea ce înseamnă că oamenii care vor veni la mare vor petrece mai mult timp aici. Apoi, se deschide cea mai mare experiență la Costinești. Nibiru,
0: despre,
1: da?
0: Nibiru vreau să vorbim.
1: Pentru că Beach Breeze,
0: da,
1: este un festival, dar ce se va întâmpla la Nibiru sunt 46 de zile de experiențe și eu vă zic, nicăieri în lume, nu că le fac eu lor publicitate, dar vă zic așa, nicăieri în lume nu te duci cu un bilet de 20 de euro să vezi oamenii care vor veni la Costinești.
0: Deci vin niște nume la Costinești.
1: Sunt deja confirmați.
0: Da, da.
1: Pe partea cealaltă, partea noastră, se va rezolva și cu plaja de la Năvodari. Cu plaja de la Constanța se rezolva, cu plaja de la Mamaia se rezolvat. Când vine vorba despre prețuri, am mai zis, ce înseamnă mult sau puțin este în funcție de bugetul fiecăruia. 100 de euro pentru mine poate să însemne mult, pentru Mihaela poate să însemne puțin. Iar în momentul de față, imaginați-vă că în weekendul de acum, la 3 stele costă 89 de lei pe noapte. 89 de
0: Serios?
1: Lei pe noapte la un hotel de 3 stele, da.
0: În Constanța?
1: Da. 89 de lei pe noapte, da. La All Inclusive...
0: Cred că e mai ieftin dacă mă mut de acasă.
1: Știi exact. La All Inclusive este între 220 la 3 stele și parcă 380.
0: Și aici e mai ieftin dacă plec de acasă.
1: Eu aia zic, doar că aici greșește acest litoral, este că e reactiv și că nu știe să se promoveze. Că el așteaptă ca cineva să-i dea cu hate și să reacționeze și nu ca el să promoveze ceea ce are. Noi aici pierdem. Noi nu știm să ne vindem pe noi.
0: Păi nu știm, că noi nu avem de ce să ne vindem pe noi. Plus că văd că este o chestiune, e un hate de ăsta pe turiști. E ca și când oamenii ăia vin și aduc o nouă epidemie de lepră în Constanța. Nu știu, e
1: dar
0: ceva...
1: Dar noi nu avem noi, localnicii nu au hate pe turiști. Social media...
0: Nu corect.
1: Încă o dată, social media a dat posibilitatea oricărui om...
0: Foarte greșit.
1: Să devină...
0: Foarte greșit, să se exprime. Foarte greșit.
1: Nu este greșit. Aici nu, el are puterea în ghilimele să devină orice, de la expert în drone, în expert în meciuri, în expert
0: financiar.
1: Eu am experți
0: în yoga și ADHD.
1: În expert în ce vrei
0: la
1: tu.
0: La mine pe pagină, da.
1: Și ce să vezi, că dacă sunt 1000 de așa zici experți, se creează un snowball effect. Și o minciună devine adevăr când este purtată pe buzele tuturor.
0: Corect.
1: Uite că am vorbit în rime.
0: Vai, dar ce frumos ai zis. Ai zis și foarte poetic așa. Ce avem noi de făcut sau cum facem? Eu, Adi, e visător și optimist de felul lui așa pe zona asta de turism și de experiențe cumva. Eu sunt visătoare și chiar... inocent din punctul ăsta de vedere pe zona de educație, frate, să înțeleagă oamenii ăștia că dacă nouă nu ne este bine, nu le este bine nici lor.
1: Eu am avut deja o discuție
0: deci
1: cu
0: dacă,
1: cei de la universitate.
0: Dacă antreprenorilor nu le este bine, nimic din orașul ăsta nu poate fi susținut, ever.
1: Vorbeam de FOMO. La FOMO a fost Mihai Ștebinger, îl recomand, unul dintre cei mai buni tineri arhitecți din Constanța. Și ei au zis așa, orașul este cu spatele la mare. Universitățile, că-s mai multe, sunt cu spatele la mare și cu spatele la oraș. Acest oraș trebuie să învețe să se adune la mijloc, să discute și împreună să croiască drumuri. Nu poți fără universități, universitatea nu poate fără oraș și tot așa. Și orașul nu poate merge fără el. Pentru că dacă noi vom deveni individualiști și ne vom vedea doar de noi,
0: nu, așa dispare specia, adică în teoria evoluționistă, tribul, comunitatea este cea care susține evoluția, always.
1: Bineînțeles.
0: Și starea de bine și calitatea vieții.
1: Noi trebuie să lucrăm în primul rând cu noi și să nu mai așteptăm de la alții. Să nu mai credem că noi nu avem oameni de marketing și de PR și care să ne ajute la Constanța, pentru că știm noi pe cineva la București care oricum ne ia de 10 ori mai mult și după aia oricum ajungem la un constanțean și zice, nu mă ajut și pe mine.
0: Cineva
1: pentru că
0: din București
1: nu știe orașul.
0: Thank you! Nu știe la ce răspunde
1: orașul. Dacă vreți
0: orașul.
1: Și dacă aveți un business în Constanța, încercați în primul rând cu un constanțean. El știe orașul, înțelege cele 11 minorități de aici, înțelege targetul, înțelege nișele, înțelege cum trebuie să comunice cu toată lumea.
0: Și trenul spre București nu mai este, știți, cea mai bună soluție. Cam spre nimic. Adică găsiți aici niște oameni foarte buni, poate că nu la fel de pompați mediatic, dacă vreți, dar găsiți oameni foarte buni în absolut orice.
1: Și cred că fiecare dintre noi are cumva, hai să nu-i spun obligația, e o chestie așa, mândrie locală, de a scoate la suprafață lucrurile bune și de a le arăta.
0: Eu, tehnica asta fac, dar știi că noi ăștia care facem asta, adică ok, hai să vedem, să vedem de principiu orice, orice formă de terapie sau de coaching sau ce vrei tu, îți explică foarte clar că unde îți duci atenția, acolo ți se duce toată energia, da? În momentul în care tu îți duci atenția pe ce este nasol în orașul ăsta, evident că se va amplifica, evident că realitatea ta va arăta cu niște chestiuni nasoale, evident că vei întâlni oameni mai puțin frecventabili, știi?
1: Îți dau două exemple. Cât hate a fost cu parcul de la universitate, de la campus? E, ce să vezi?
0: Da, nici nu se mai știe de hate-ul de atunci.
1: Acei cireși japonezi, ce frumos sunt acum în toate fotografiile, no, inclusiv hate. Cât hate a fost pentru campania de la Clubul Elevilor? E, ce frumos este acum, nu?
0: A fost hate pe campania aia?
1: Păi da, bineînțeles. Nu e posibil ca oamenii fără niciun interes să investească în,
0: ba da,
1: în
0: ba
1: zone
0: da, e
1: de
0: posibil,
1: sport.
0: Da.
1: Ce să vedeți? Este posibil, așa cum e posibil în alte locuri din lume, din țară, este posibil și la Constanța când reușești să pui la masă toată lumea.
0: Da, oamenii în general investesc în valorile lor, în valorile proprii. Și atunci, dacă pentru oamenii ăia, ce să vezi, sportul este parte din valori, dacă pentru mine educația este parte din valori, investesc prea mult, dacă mă întreb pe mine, în a mea și mai departe. Asta vreau să dau mai departe și oamenilor și așa mai departe. Deci, cumva, haideți să mai ne vedem fiecare de expertiza lui, cred că ar fi cel mai bine, și să eu să vin cu ceea ce iubesc eu mai mult și vin alături de tine cu ceea ce iubești tu mai mult și împreună, în momentul în care aceste două principii și două valori se întâlnesc, n-are cum să iasă ceva greșit.
1: Eu mi-am făcut cu mine așa, am niște bife și mă gândesc în fiecare lună ce bine am făcut eu luna asta și o să vezi cât de rău te simți când la finalul lunii n-ai ce să pui pe listă.
0: Asta este o tehnică recomandată cumva în fiecare seară, știi, când pui capul pe pernă, să te gândești, bă, ce bine am făcut eu azi, cui am făcut eu bine astăzi.
1: Sună-ți, de exemplu, puneți acolo, în fiecare săptămână suneți un prieten și nu-i cere nimic, doar spune-i că l-ai sunat să-l saluți. Ai grijă de părinți, ai grijă de ai tăi, du-te și fă curat în fața blocului. Orice, du-te și plantează un copac. Ce vrei tu, fă un bine dezinteresat. Să vezi ce bine o să te simți și să vezi cum o să se schimbe orașul.
0: Da, dar nu-i ce nimeni cu hate, cu de-astea, ce faci bine așa și nu.
1: Da, eu, haterii n-o să dispară pentru că este o cultură.
0: Eu n-am o problemă cu hate-ul, eu am o problemă cu părerile. Fără expertiză.
1: Părerologii n-o să dispară, ca să spun eu așa. Este dreptul lor să aibă o părere.
0: Și este obligația mea,
1: Mihaela,
0: să le spun.
1: Mihaela dă din cap că ea crede că la radio putem să vedem. Nu, lasă-i
0: nu
1: să
0: dau
1: fie.
0: Din cap tocmai pentru că nu
1: da,
0: se vede la radio.
1: Da, lasă-i să fie. Din punctul meu de vedere, ați consuma energia pentru a omorâ un hate, îți face ție rău, în loc să-ți focusezi energia spre a face ceva bine.
0: Știu, da, știi, pe principiul că nu suntem singuri și nu suntem individualiști. La un moment dat cineva e bine să mai spună lucrurilor pe nume și să explice exact ce se întâmplă și din punctul meu de vedere cumva fiecare să-și apere, știi? Adică din când în când mai îi mai pui la locul lor așa puțin, că e bine să știe. Există o lege în universul ăsta să.
1: Păi uite, asta a făcut prietenul Mark Zuckerberg cu Meta și de asta suntem aici, pentru că am părțit nebuni în camere și le dă drumul la ușă din când în când și de aceea eu mă uit la tine pe Wall și nu vezi nimic și tu vezi la mine pe Wall nimic și din când în când ne mai vedem.
0: Da, da, da, așa.
1: Este strategia Meta și atunci când tu ai nebunii ghilimele, da, ca să mă înțeleagă
0: lumea.
1: Dar
0: tu îți dai seama că ne-am pus în două camere, știa
1: nu,
0: Mark,
1: și fiecare cameră cu tipuri de nebuni, am împărțit în camere mai mici de alți nebuni și le deschide și lor câte o fereastră din când în când.
0: Și
1: asta
0: dacă
1: este
0: suntem
1: algoritmul.
0: Cu minți, ne punem și apă în da. Piscină. Mulțumim foarte frumos, Adi Gorbin, trebuie să mai vorbim despre chestia asta.
1: Da, nu vorbim noi.
0: Da, haideți să stabilim tariful.
1: Patreon, bea o cafea sau roină, găbă?
0: Vine Ramona cu știrile în câteva minute, teoretic ar fi trebuit să fie deja aici, dar este ok.
1: Vin dacă aveți criss-cross.
0: Până vii, data viitoare, o să avem și Criss Cross și o să mai avem și niște evenimente pe masă și vorbim despre ele. Facem?
1: Mulțumesc tare mult de invitație.
0: Mulțumesc că ai venit. Feel Good Mix.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. NATO condamnă imprudența Rusiei după incidentul grav de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de explozie și incendiu într-un apartament. Două persoane au fost rănite, o femeie și un copil de 14 ani care au suferit arsuri. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu președintele Nicuș Ordan. Oficialul NATO a precizat că alianța este pregătită să apere fiecare zonă a teritoriului aliat și a condamnat comportamentul irresponsabil al Rusiei. Mark Rutte a precizat că incidentul grav de la Galați arată că războiul ilegal de agresiune al Rusiei nu se oprește la graniță. NATO va continua să-și consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor, a transmis și purtătoare de cuvânt a alianței Alison Hart. Președinta Comisiei Europene a precizat la rândul său că Rusia a depășit încă o linie roșie. Ursula von der Leyen și-a exprimat solidaritatea față de România după ce drona rusească a lovit blocul din Galați. Pe măsură ce ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera estică, vom continua să sporim presiunea asupra Rusiei, a menționat totodată președinta Comisiei Europene. Și vecinii României reacționează în acest caz. Prim-ministrul Peter Maghiar a precizat că Ungaria condamnă în cei mai fermi termeni toate atacurile care pun în pericol populația civilă și duc la încălcarea teritoriului și a spațiului aerian al unui stat suveran membru al Uniunii Europene și al NATO. De asemenea, președintele Maia Sandu a declarat că agresiunea Rusiei aduce pericolul războiului în casele noastre, iar Republica Moldova va continua împreună cu România și cu alte state europene să-și întărească apărarea. Pe plan local, marcăm inaugurarea Templului Israelit. Sinagoga Mare din Constanța a fost reabilitată după ce vreme îndelungată s-a aflat într-o stare avansată de degradare. Astăzi, Templul Israelit și-a redeschis porțile. Sinagoga Mare, o bijuterie arhitecturală și un simbol al Constanței, a fost reabilitată în cadrul unui proiect realizat de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Lăcașul de cult este redat astfel comunității locale, dar și turiștilor care ajung în zona peninsulară. Autoritățile constanțene se pregătesc pentru sezonul estival, pentru ca turiștii și localnicii să ajungă mai ușor în stațiunea Mamaia. Luna viitoare vor fi repuse în circulație autobuzele de pe linia 100M. Din 19 iunie, acestea vor asigura transportul pe traseul Gara Constanța cap linie Mamaia. De la aceeași dată, traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Duminică se decide soarta formației Farul Constanța. După un sezon slab, echipa de la Malul Mării joacă returul barajului cu Chindia pentru rămânerea în Superliga de fotbal. În prima manșă desfășurată la Târgoviște, pe terenul divizionarei secunde, cele două formații au terminat la egalitate, scor 3-3. Returul este programat duminică 31 mai la Ovidiu, de la ora 20:30. Vremea este normală termică, ANM anunță totodată cer parțial acoperit și vânt moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 22 de grade. Minimele vor fi între 10 și 14 grade Celsius și mâine vor fi intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Maximele se vor situa între 18 și 23 de grade, iar meteorologii anunță și condiții pentru averse pe arii restrânse. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare.

0: medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
1: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
7: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

este ziua vibe-ului bun, da? Să vedem totuși în orice moment din ăsta o sărbătoare sau să căutăm un motiv de a celebra ceva, whatever, orice ar fi. Astăzi ar fi și ziua tortului care se numește mâncarea diavolului, în cazul în care, nu știu,

0: s-ar spune niște oameni răi. Este numit așa ca rival direct al tortului Mâncarea Îngerilor, care este alb și pufos. Așa că astăzi se pare că avem dezlegare la ceva foarte, foarte, foarte bun. Măcar așa, să ne începem weekendul foarte bine împreună.
1: Feel Good Mix.

0: distanța și evenimentele care într-adevăr scot oamenii în stradă, vă reamintesc că mâine e bine să ajungeți prin centrul vechi. Street Party se întoarce, avem și vremea perfectă. Sâmbătă 30 mai, pietonala din centrul vechi Constanța se transformă într-un open air party plin de energie, muzică și vibe de început de vară. Se întâmplă de la ora 15 în față la Magical Pub, un line-up absolut minunat cu DJ Galo, Quantum's Glide și DJ Cassette, cu băuturi reci și dans, evident, pentru că așa este nevoie să facem. Soare, oameni frumoși, muzica potrivită, tot ce vă trebuie, așadar mâine în centrul vechi de la ora 15. Asta se întâmplă în Constanța, petreceri de zi absolut minunat.
1: Feel Good Mix.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
2: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: trezească din amorțeală aici la CFM, de la toate evenimentele minunate care se întâmplă de ceva vreme încoace, la ceea ce vă pregătim în continuare, la capitolul evenimente, la ceea ce urmează să se întâmple în continuare, la ceea ce ascultați în fiecare moment, orice formă de asta de informație vă va contura vibe-ul și energia pentru tot weekendul. Sper că a fost bine, sper că intrați în weekend așa cum trebuie și sper că veți face tot ce este în putință să țineți energia asta pentru voi și să nu lăsați pe nimeni să ajungă mai încălțat acolo. Am ajuns la final de Feel Good Meets. Să aveți un weekend absolut senzațional. Mihaela sunt, ne auzim săptămâna viitoare.
1: Feel Good Mix. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Ministerul Apărării efectuează cercetări în cazul dronei care s-a prăbușit noaptea trecută pe un bloc din Galați. La acțiuni participă și specialiștii Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Român de Informații. MAPN menționează că drona rusească a căzut pe acoperișul blocului și a provocat un incendiu la etajul 10. Două persoane rănite au fost transportate la spital, o femeie de 51 de ani și un copil de 14 ani, iar aproximativ 70 de oameni au fost evacuați. Ministerul Apărării mai arată că astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. Premierul interimar Ilie Bolojan condamnă la rândul său incidentul deosebit de grav de la Galați în contextul atacurilor lansate de Rusia în Ucraina, în proximitatea graniței cu România. Ilie Bolojan a transmis astăzi că situația este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian. Prim-ministrul afirmă că războiul dus de Rusia în Ucraina continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe flancul estic. Ilie Bolojan a menționat totodată că răspunsul apărării românești a fost limitat la nivelul dotării, ceea ce arată importanța programului SAFE, prin care va fi asigurată o dotare completă antidronă a armatei. Și PSD a reacționat după prăbușirea dronei la Galați. Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a declarat că România are nevoie urgent de un sistem eficient de apărare antidronă. Liderul PSD consideră că incidentul de la Galați evidențiază vulnerabilitățile existente în capacitatea țării de a răspunde unor astfel de amenințări. Aceasta în condițiile în care, după ce radarele MAPN au detectat drone care se îndreptau spre spațiul nostru aerian, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat de la baza aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române. Piloții aeronavelor au avut autorizație de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Drona nu a fost însă doborâtă. Trecem la alte subiecte. Săptămâna viitoare vor fi declanșate proteste în justiție. Grefierii din instanțe și parchete vor suspenda parțial activitatea în perioada 2-5 iunie. Principala lor nemulțumire este legată de noul proiect al legii salarizării, care, spun ei, nu ar reflecta responsabilitatea și rolul în justiție al personalului auxiliar de specialitate. În cele 4 zile de protest, între orele 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial și vor fi soluționate doar cauzele urgente. Yannick Sinner, principalul favorit, a fost eliminat în turul al doilea al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros. Tenismenul italian, afectat din punct de vedere fizic, a fost învins de Juan Manuel Cerundolo. Argentinianul, locul 56 ATP, a câștigat în fața liderului mondial în 5 seturi. Scor 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Vremea este normală termic, meteorologii anunță cer parțial acoperit și vânt moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 22 de grade, minimele vor fi între 10 și 14 grade Celsius și mâine vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Maximele se vor situa între 18 și 23 de grade, iar meteorologii spun că sunt posibile și averse pe arii restrânse. Atât la știri, rămâneți cu CFM!

Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de lei.

0: Salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe bitindustries.ro.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
7: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Este timpul pentru știrile SFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Drona care s-a prăbușit pe blocul din Galați nu a putut fi doborâtă pentru că țintirea acesteia ar fi putut cauza pagube mari. Astfel susține ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și administrația prezidențială transmite că decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei, fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile. Prăbușirea dronei a fost urmată însă de o explozie și un incendiu într-un apartament de la etajul 10, iar două persoane au fost rănite. Totodată 70 de oameni au fost evacuați din bloc. Pe de altă parte, președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că autoritățile ar trebui să explice public ce nu a funcționat în sistemul de apărare aeriană al României. De asemenea, oficialii trebuie să prezinte măsurile necesare pentru ca un astfel de incident în care o dronă a lovit un bloc de locuințe să nu se mai repete. Statul are obligația să răspundă la o întrebare simplă: de ce nu a putut să o oprească la timp, a transmis Kelemen Hunor, potrivit căruia nu se poate trece cu vederea că sistemul de apărare aeriană încă nu funcționează corespunzător. Românii se bucură de un weekend prelungit, prilejuit de Rusalii și 1 iunie. Mii de turiști sunt așteptați în această perioadă pe litoral, iar operatorii anunță că ofertele de cazare pleacă de la 38 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turismul Românesc menționează că sunt oferte pentru toate categoriile de turiști, familii cu copii, cupluri, seniori sau grupuri de prieteni care caută sejururi scurte, accesibile și ușor de rezervat. În stațiunile de la malul mării sunt și pachete cu mic dejun sub 100 de lei de persoană pe noapte, dar și variante mai scumpe, all-inclusiv, pentru cei care își doresc servicii complete. Constanțenii și turiștii se pot bucura în mini-vacanță și de plimbări pe Bulevardul Tomis. Primăria precizează că și în acest weekend Bulevardul Tomis devine pietonal și se transformă în spațiu dedicat plimbărilor, socializării și timpului petrecut împreună. Circulația auto va fi oprită pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian de mâine dimineață de la ora 6. Luni, 1 iunie, când sărbătorim Ziua Copiilor, zona pietonală se extinde și pe tronsonul Bulevardul Ferdinand, Strada Traian. Dispută în capitală pentru calificarea în preliminariile Conference League. Dinamo și FCSB se întâlnesc în această seară în barajul de calificare în competiția europeană de fotbal. Partida are loc pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 20:30. Dinamo a încheiat sezonul pe poziția 4-a în play-off. La rândul ei, FCSB a învins-o în semifinala barajului pe FC Botoșani cu 4-3 după prelungiri. Vremea este normală, termic, meteorologia anunță cer parțial acoperit și vânt moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 22 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade Celsius. ANM menționează că și mâine vor fi intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Maximele se vor situa între 18 și 23 de grade și sunt posibile și averse pe arii restrânse. Gata știrile, ascultați în continuare SFM.
1: SFM Drive Time.

Bun găsit, e vineri și începe CFM Drive Time după amiaza dedicată celor aflați pe drum. Știu, traficul poate fi mai greu azi, dar muzica bună schimbă tot. Îți face ritmul și îți mai ia din tensiune. Rămâi cu mine până la ora 18 cu piese alese pentru volan și pentru drumul spre weekend. Sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc în următoarele 3 ore.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
11: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

pe fiecare zi din viață, ca și cum ar derula un film interior. Cercetătorii numesc acest fenomen memoria aproape totală a propriei vieți. Un nou studiu sugerează că secretul nu stă neapărat în felul în care trăiesc momentul, ci în ce face creierul lor în timpul somnului. Oamenii de știință au analizat somnul a 9 persoane cu această abilitate rară și l-au comparat cu cel al unor participanți obișnuiți. Cei cu memoria autobiografică excepțională aveau mai multe scurte explozii de activitate cerebrală legate de consolidarea amintirilor. Diferența a fost mai puternică în zone asociate cu amintirile vii și detaliate. Cercetătorii spun că aceste persoane nu rețin neapărat mai mult din prima, ci uită mai greu. Dar darul vine și cu o povară. Amintirile dureroase rămân la fel de clare. E limpede. Somnul ar putea explica de ce unii oameni păstrează trecutul cu o precizie pe care ceilalți nu o pot controla.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc, Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Vă Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman. Ești pe CFM.
11: Here we go.
9: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Mulți oameni spun că mănâncă destul, dar farfuria lor are prea puține proteine. La noi, mesele se construiesc încă des în jurul pâinii, cartofilor, pastelor sau produselor de patiserie. Proteina rămâne pe margine, deși corpul are nevoie de ea pentru mușchi, țesuturi, hormoni și energie stabilă. Organizația Mondială a Sănătății recomandă cel puțin 0,83 de grame de proteină pe kilogram corp zilnic pentru un adult sănătos. Necesarul poate fi mai mare la vârstnici, sportivi, copii în creștere, femei însărcinate sau care alăptează. Proteinele se digeră mai lent, țin mai bine de foame și pot ajuta la controlul greutății. Sursele bune includ ouă, pește, carne slabă, lactate, leguminoase, nuci sau semințe. Totuși, excesul din carne roșie și produse ultraprocesate poate dezechilibra dieta. E limpede. Proteinele trebuie puse constant în farfurie, dar din surse variate și fără extreme.

church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! MAPN explică de ce drona de proveniență rusească prăbușită pe blocul din Galați nu a fost doborâtă. Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 70 evacuate din clădire, după ce impactul a fost urmat de explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament aflat la etajul 10. Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian au monitorizat permanent situația, iar două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă poliție aeriană au decolat de la baza aeriană de la Fetești. Piloții au avut autorizare de angajare a țintei. Ministerul Apărării transmite însă că nu au existat oportunități reale de distrugere în condiții de siguranță, fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol. Potrivit MAPN, o eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. Oficialii susțin că resturile rezultate pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. Incidentul de la Galați este cel mai grav de pe teritoriul nostru de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, transmite și președintele Nicuș Ordan. Șeful statului a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru discuții legate de implicațiile acestei situații. În același timp, administrația prezidențială menționează că toți aliații NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident, iar România a solicitat ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare. Măsura vizează atât consolidarea apărării noastre, cât și a flancului estic al alianței. Toată încărcătura dronei de proveniență rusească a explodat la momentul impactului, transmite în același timp MAPN. Specialiștii ai Ministerului Apărării Naționale, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Român de Informații efectuează cercetări în acest caz. De asemenea, procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosar penal. Una dintre infracțiunile vizate este cea de tentativă la omor calificat, după ce explozia dronei a dus la distrugerea unui apartament și rănirea celor două persoane aflate în locuință. Un incident grav a avut loc astăzi și în Suceava, pe calea ferată. Un vagon al unui tren al CFR Călători a deraiat în stația Suceava. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Compania menționează că nu au fost semnalate nici alte situații care să pună în pericol siguranța călătorilor. Nu este însă primul incident de acest fel. Astfel de situații sunt înregistrate tot mai des în țara noastră. CFR Călători menționează că au fost demarate cercetări efectuate de Agenția de Investigare Feroviară Română. România nu se va baza pe atacantul Denis Mann de la PSV Eindhoven și portarul Ionuț Radu de la Celta Vigo la meciurile amicale pe care Naționala de Fotbal a României le va disputa în iunie cu Georgia și Țara Galilor. Cei doi au acuzat probleme musculare, iar investigațiile medicale au arătat că nu pot fi recuperați în timp util. Selecționata pregătită de Gheorghe Hagi va juca în deplasare cu Georgia pe 2 iunie și cu Țara Galilor pe 6 iunie pe Stadionul Steaua din București. Vremea este normală termică, ANM anunță totodată cer parțial acoperit și vânt moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 22 de grade. Minimele vor fi între 10 și 14 grade Celsius și mâine vor fi intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Maximele se vor situa între 18 și 23 de grade, iar meteorologii anunță și condiții pentru averse pe arii restrânse. Atât la știri, ascultați în continuare CFM. CFM.

Vine din Champions League. Din 2028, Liga Națiunilor și preliminariile europene vor fi reorganizate într-un format cu grupe mai mari și adversari diferiți. Scopul declarat este să existe mai puține meciuri fără miză și mai multă tensiune pentru suporteri. Liga Națiunilor va trece de la 4 ligi la 3 ligi, a câte 18 echipe. Fiecare ligă va avea 3 grupe de câte 6 echipe, iar formațiile vor juca 6 meciuri, după o logică apropiată de noul format al cupelor europene. Preliminariile pentru Euro și Mondial vor fi legate de rezultatele din Liga Națiunilor. Cele mai bine clasate echipe se vor califica direct, iar locurile rămase vor fi decise prin baraje. UEFA promite echilibru mai bun, fără date suplimentare în calendar. E limpede. Fotbalul naționalelor se îndepărtează de grupele clasice și intră într-un sistem mai complex, gândit să țină interesul aprins până la final.

0: Salon pe I.C. Brătianu numărul 20. Concept Grupul, un partener de încredere.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
6: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
8: This is CFM.

8 miliarde de oameni, dar cifra devine mai ciudată când o pui lângă toată istoria speciei noastre. Estimările demografice arată că în total s-au născut cam 117 miliarde de oameni moderni. Asta înseamnă că aproape 7% dintre toți oamenii care au existat vreodată sunt în viață chiar acum. Calculul pornește de la apariția speciei Homo sapiens și rămâne o estimare, nu un recensământ exact. Pentru cea mai mare parte a istoriei, populația a fost mică, iar mortalitatea infantilă uriașă. În jurul anului 8000 înainte de Hristos ar fi existat aproximativ 5 milioane de oameni. În anul 1, populația globală era estimată la circa 300 de milioane. Explozia modernă a venit abia după progresele în igienă, vaccinuri, medicină, alimentație și siguranța nașterilor. E limpede. Trăim într-un moment rar al istoriei, în care omenirea este mai numeroasă, mai conectată și mai longevivă decât oricând.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Cardinal Motors, partenerul tău, service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors Ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

poate reduce kilogramele, dar nu scapă oamenii de judecata celor din jur. Un nou studiu arată că persoanele care pierd în greutate cu medicamente GLP-1 sunt văzute uneori mai dur decât cele care rămân obeze. Motivul ține de ideea greșită că tratamentul ar fi calea ușoară. Cercetătorii au făcut două experimente cu peste 1300 de participanți. Oamenii au citit povești despre aceeași persoană, dar cu metode diferite de slăbire. Medicamente, dietă și sport sau fără scădere în greutate. Cei care slăbeau prin dietă și exerciții erau considerați mai disciplinați și mai admirabili. Cei care foloseau medicamente erau judecați ca fiind mai leneși, chiar dacă rezultatul era identic. Autorii spun că stigma poate afecta sănătatea, pentru că unii pacienți evită tratamentul sau discuțiile sincere cu medicii. E limpede. Obezitatea nu este un test de caracter, iar tratamentul medical nu ar trebui transformat într-un motiv de rușine.

Bine v-am găsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. NATO condamnă imprudența Rusiei după incidentul grav de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de explozie și incendiu într-un apartament. Două persoane au fost rănite, o femeie și un copil de 14 ani care au suferit arsuri. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu președintele Nicuș Ordan. Oficialul NATO a precizat că alianța este pregătită să apere fiecare zona teritoriului aliat și a condamnat comportamentul irresponsabil al Rusiei. Mark Rutte a precizat că incidentul grav de la Galați arată că războiul ilegal de agresiune al Rusiei nu se oprește la graniță. NATO va continua să-și consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor, a transmis și purtătoarea de cuvânt a alianței Alison Hart. Președinta Comisiei Europene a precizat la rândul său că Rusia a depășit încă o linie roșie. Ursula von der Leyen și-a exprimat solidaritatea față de România după ce drona rusească a lovit blocul din Galați. Pe măsură ce ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera estică, vom continua să sporim presiunea asupra Rusiei, a menționat totodată președinta Comisiei Europene. Și vecinii României reacționează în acest caz. Prim-ministrul Peter Maghiar a precizat că Ungaria condamnă în cei mai fermi termeni toate atacurile care pun în pericol populația civilă și duc la încălcarea teritoriului și a spațiului aerian al unui stat suveran membru al Uniunii Europene și al NATO. De asemenea, președintele Maia Sandu a declarat că agresiunea Rusiei aduce pericolul războiului în casele noastre, iar Republica Moldova va continua împreună cu România și cu alte state europene să-și întărească apărarea. Pe plan local, marcăm inaugurarea Templului Israelit. Sinagoga Mare din Constanța a fost reabilitată după ce vreme îndelungată s-a aflat într-o stare avansată de degradare. Astăzi, Templul Israelit și-a redeschis porțile. Sinagoga Mare, o bijuterie arhitecturală și un simbol al Constanței, a fost reabilitată în cadrul unui proiect realizat de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Lăcașul de cult este redat astfel comunității locale, dar și turiștilor care ajung în zona peninsulară. Autoritățile constanțene se pregătesc pentru sezonul estival pentru ca turiștii și localnicii să ajungă mai ușor în stațiunea Mamaia. Luna viitoare vor fi repuse în circulație autobuzele de pe linia 100M. Din 19 iunie, acestea vor asigura transportul pe traseul Gara Constanța cap linie Mamaia. De la aceeași dată, traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Duminică se decide soarta formației Farul Constanța. După un sezon slab, echipa de la Malul Mării joacă returul barajului cu Chindia pentru rămânerea în Superliga de fotbal. În prima manșă desfășurată la Târgoviște, pe terenul divizionarei secunde, cele două formații au terminat la egalitate, scor 3-3. Returul este programat duminică 31 mai la Ovidiu, de la ora 20:30. Vremea este normală termică, ANM anunță totodată cer parțial acoperit și vânt moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 22 de grade. Minimele vor fi între 10 și 14 grade Celsius și mâine vor fi intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Maximele se vor situa între 18 și 23 de grade, iar meteorologii anunță și condiții pentru averse pe arii restrânse. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: măsuresc singuri motive ca să nu lase pe nimeni aproape. După respingeri, relații toxice sau dezamăgiri, frica se poate îmbrăca în fraze care par mature. Nu am nevoie de nimeni, toți sunt la fel sau nu e momentul potrivit. Pot deveni ziduri, nu adevăruri. Psihologii spun că evitarea iubirii nu arată mereu ca o fugă evidentă. Poate apărea ca independență dusă prea departe, suspiciune constantă sau perfecționism emoțional. Unii oameni amână relațiile până când vor arăta mai bine, vor avea job-ul perfect sau vor rezolva toate problemele. Alții cred că iubirea adevărată trebuie să vină ușor, fără efort, comunicare sau vulnerabilitate. Rețelele sociale pot accentua impresia că toți ceilalți au relații perfecte. E limpede. Frica de iubire poate suna foarte logic, dar vindecarea începe când recunoști diferența dintre protecție și izolare.
1: CFM Drive Time.

0: pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725-690-960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20.
0: Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch.

0: reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: The best radio in t-

dimineața pregătește mesaje text care se șterg imediat după ce au fost citite. Noua funcție, numită After Reading, apare în versiunea beta pentru iOS și ar aduce mai mult control în conversațiile sensibile. Spre deosebire de mesajele care dispar după 24 de ore, acestea ar lăsa mai mult timp pentru copiere sau distribuire. Potrivit testelor, mesajele trimise cu această opțiune nu ar putea fi copiate și nici capturate prin screenshot. Practic, funcția ar semăna cu View Once, dar pentru text, nu doar pentru poze sau clipuri. Utilizatorii ar putea seta și un interval de siguranță, între 5 minute și 12 ore, după care mesajul vizualizat dispare automat. Opțiunea ar putea fi activată pentru conversații individuale sau pentru toate chaturile noi. E limpede. WhatsApp încearcă să transforme mesajele temporare într-un instrument real de confidențialitate, nu doar într-un cronometru mai lung. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719719.
2: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și naval. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiul și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: CFM Radio.

Aici se încheie ZFM Drive Time pentru azi și pentru săptămâna asta. Mulțumesc pentru că ai fost cu mine după amiază, de după amiază, și ai ales ZFM în trafic. Ne auzim luni de la 15 cu o nouă rundă de muzică pentru drum și pentru finalul zilei. Sunt Andrei Dumitrașcu, weekend plăcut și drumuri bune!

Este timpul pentru știrile SFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Drona care s-a prăbușit pe blocul din Galați nu a putut fi doborâtă pentru că țintirea acesteia ar fi putut cauza pagube mari, astfel susține ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Și administrația prezidențială transmite că decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei, fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile. Prăbușirea dronei a fost urmată însă de o explozie și un incendiu într-un apartament de la etajul 10, iar două persoane au fost rănite. Totodată 70 de oameni au fost evacuați din bloc. Pe de altă parte, președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că autoritățile ar trebui să explice public ce nu a funcționat în sistemul de apărare aeriană al României. De asemenea, oficialii trebuie să prezinte măsurile necesare pentru ca un astfel de incident în care o dronă a lovit un bloc de locuințe să nu se mai repete. Statul are obligația să răspundă la o întrebare simplă: de ce nu a putut să o oprească la timp, a transmis Kelemen Hunor, potrivit căruia nu se poate trece cu vederea că sistemul de apărare aeriană încă nu funcționează corespunzător. Românii se bucură de un weekend prelungit, prilejuit de Rusalii și 1 iunie. Mii de turiști sunt așteptați în această perioadă pe litoral, iar operatorii anunță că ofertele de cazare pleacă de la 38 de lei de persoană pe noapte. Federația Patronatelor din Turismul Românesc menționează că sunt oferte pentru toate categoriile de turiști, familii cu copii, cupluri, seniori sau grupuri de prieteni care caută sejururi scurte, accesibile și ușor de rezervat. În stațiunile de la malul mării sunt și pachete cu mic dejun sub 100 de lei de persoană pe noapte, dar și variante mai scumpe, all inclusive, pentru cei care își doresc servicii complete. Constanțenii și turiștii se pot bucura în mini-vacanță și de plimbări pe Bulevardul Tomis. Primăria precizează că și în acest weekend Bulevardul Tomis devine pietonal și se transformă în spațiu dedicat plimbărilor, socializării și timpului petrecut împreună. Circulația auto va fi oprită pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian de mâine dimineață de la ora 6. Luni, 1 iunie, când sărbătorim Ziua Copiilor, zona pietonală se extinde și pe tronsonul Bulevardul Ferdinand, Strada Traian. Dispută în capitală pentru calificarea în preliminariile Conference League, Dinamo și FCSB se întâlnesc în această seară în barajul de calificare în competiția europeană de fotbal. Partida are loc pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 20:30. Dinamo a încheiat sezonul pe poziția 4-a în play-off. La rândul ei, FCSB a învins-o în semifinala barajului pe FC Botoșani cu 4-3 după prelungiri. Vremea este normală, termic. Meteorologii anunță cer parțial acoperit și vânt moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 22 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade Celsius. ANM menționează că și mâine vor fi intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Maximele se vor situa între 18 și 23 de grade și sunt posibile și averse pe arii restrânse. Gata știrile, ascultați în continuare SFM.

0: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm
0: 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai

0: propriul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
1: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Getting jiggy with it. That's right. EFM Radio.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Băcărescu, 115A.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@starngate-agency.ro.
1: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
2: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. 3, 2, 1, go it! Are you ready for this? CFM. Proud to be different.

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kei și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 26 26 26. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
4: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
6: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța.

0: Industries.ro. Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
1: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: FM.
1: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici la CFM Radio. CFM.